В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Тернопіль 102.3.

0: FM Галичина.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: FM Галичина.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Люблю.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місце.

0: levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
5: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин перший клас.
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
4: Мережа книгарень перший клас. Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
9: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
6: Невідомі дрони вразили склади Wildberries у Єкатеринбурзі за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Ворожі телеграм-канали повідомляють про пожежу та евакуацію персоналу. Білорусь продовжує формувати 37-му окрему десантно-штурмову бригаду в Гомельській області. Це за 40 кілометрів від кордону з Україною. Чи є наразі загроза, розповів екс-військовий СБУ Іван Ступак.
7: Для нас поки що загроз немає. Ну, відверто, паніку не розганяємо, загроз немає. Дивіться, наші ж прикордонники, в них ж в структурі Державної прикордонної служби є розвідувальний орган, який постійно в режимі 24/7 займається тим, що аналізує, а що на тому боці, на території Республіки Білорусь. Там на декілька десятків кілометрів вглиб території вони мають можливість заглядати. І поки що стан на сьогодні, те, що вони говорять, не вбачається якихось загроз. Тобто вони не бачать нічого такого жахливого, якоїсь концентрації, якогось суттєвого переміщення немає. Так, є будівництво під'їзних шляхів. Ну, слухайте, це їхня територія. Вони мають право будувати там, не знаю, мости, переходи, дороги, ремонтувати. Це їхнє право суверенне. Хай що хочете, і роблять. Єдине, щоб не було концентрації і формування якихось там ударних з'єднань.
6: Екс-міністр оборони Михайло Федоров провів стрім з екс-радником Сергієм Стерненком. Зібрали для вас головні тези Федорова. З його словами, протести – це сигнал, що росіянам не вдалося взяти у полон нашу демократію. Федоров подякував за підтримку. А перше, що він зробив, це показав план війни «Хмарі» і сподівається, що його реалізовуватимуть далі. Додатковий пункт, який він додав у план після відставки – боротьба з корупцією, зокрема в «Укроборонпромі». Комунікація з Маском щодо Starlink триває. Останні спілкувалися кілька днів тому. Підтвердив, що тестовий запуск балістики у день його звільнення, це 14 липня, пройшов успішно, ракета потрапила в цілі. Щоб мобілізація запрацювала, треба вирішити дві речі: розібратися з 200 плюс тисячами в СЗЧ і зменшити кількість людей у розшуку. Зараз 2 мільйони, щоб мобілізовані мали умови служити, а решта спокійно працювати на економіку. Поліція повинна виконувати більше функцій, а функції ТЦК потрібно переосмислити. За 6 місяців роботи команда аналізувала закупівлі Міноборони на предмет завищення цін. Федоров очікує, що це призведе до викриття імен, йдеться про мільярди гривень. Рейтинг довіри до політичних лідерів очолив Валерій Залужний. За ним колишній міністр оборони Михайло Федоров та командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяра Бровді. Президент України Володимир Зеленський у цьому рейтингу шостий. Такими є результати соціологічного опитування Центру соціальних досліджень «Социс». Тепер про цифри. Залужному повністю довіряють 27,8% опитаних. Федорову повністю довіряють 26,8%. Третє місце в рейтингу займає Бровді. Йому довіряють 25,4% опитаних. Четверте і п'яте місце за рівнем довіри отримали головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, це 24%, та керівник Офісу Президента Кирило Буданов, 23,8%.
0: Світ.
6: Дрон, який літав над українським літаком Ан-124 в Лейпцигу, прийшов через систему виявлення в аеропорту. Про це інформує також ЧАО. Про те, чи можна було запобігти загрозі, у коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
8: Будь-яка країна світу захищена від можливості засобів уражень на кшталт співдрона, тому що він малий за розміром і відповідно може керуватися, наприклад, за рахунок штучного інтелекту. Тобто він може бути образ цілі фотографія, і відповідно цей дрон може виконувати самостійну задачу. Тобто у нього немає каналів радіокерування. Відповідно, треба казати про те, що такі системи повинні виявлятися за рахунок класичних систем радіолокації, активна або пасивна. І тому я би казав про те, що більшість країн світу зараз не готові до такої загрози, тому в принципі це загрозою для будь-якої аеропорту або аеродрому.
6: Зазначує, Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростували інформацію про те, що всередині літака була зброя.
0: Кримінал.
6: Ігоря Коломойського та ще 5 підозрюваних судитимуть через заволодіння грошима Приватбанку на БУІСА. Передали справу в суд. За версією слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, який був одночасно власником банку і головою Дніпропетровської ОДА, змусив банк виплатити своїй офшорній компанії понад 9 мільярдів гривень. Підозрюваним загрожує від 8 до 12 років в'язниці. в'язниці.
0: Львівщина.
6: Відкриття нового корпусу реабілітаційного центру Анброки на вулиці Пекарській Львові викликало хвилю обговорень та обурення. Все через участь у заході митрополита Львівського і Галицького Філарета Кучерова. Він є представником Української православної церкви Московського патріархату. Запрошувала на таку подію міська рада. На скандал відреагував і міський голова Львова Андрій Садовий. Він лише написав, що не запрошував представника ОПЦ та не погоджував список гостей. Хоча під час події на світлинах видно, як уважно його слухав та усміхався.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощ і тьма, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж дощ і тьма, зокрема у Буковелі сьогодні максимум 24 градуси, в Верховині плюс 23, Міжгір'ї 25, зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лою спеку, лою час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб та мою справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
7: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць. А ти ще не побував в Орору? Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Орору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
8: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
10: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
9: Разом творимо історію незалежної України.
10: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Знайома ситуація. Після миття волосся його раптом стає значно більше на гребінці або в душі. Перша думка – треба терміново купити новий шампунь чи вітаміни. Але не завжди проблема в догляді. Волосся може випадати після сильного стресу, перенесеної інфекції, різкого схудження, або навіть через кілька місяців після високої температури. Інколи причина ховається глибше – у нестачі заліза, порушенні роботи щитоподібної залози, дефіциті деяких вітамінів чи гормональних змінах. Саме тому універсального засобу від випадіння волосся не існує. Якщо проблема триває кілька тижнів, волосся помітно порічало або з'явилися ділянки без волосся, не варто експериментувати із десятками баночок і порадами з інтернету. Насамперед потрібно зрозуміти причину. Іноді для цього достатньо консультації лікаря та кількох правильно підібраних аналізів. До речі, випадіння волосся буває не лише у жінок, чоловіки теж часто стикаються з цією проблемою, але звертаються про допомогу значно рідше, вважаючи, що так і має бути. А ще важливо пам'ятати, самолікування біологічно активними добавками чи великими дозами вітамінів може не допомогти, а іноді й нашкодити. Тому перший крок – не новий шампунь, а пошук справжньої причини. Тож, якщо у вас виникають питання щодо здоров'я, у клініці MedSpace допоможуть знайти відповіді, пройти необхідне обстеження та отримати якісну медичну допомогу.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Міжгір'я 102.3 FM.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина. У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
3: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала? Секретний інгредієнт? Заправка до борщу Руна. Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
1: Адже заправкою до борщу Руна у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. Руна, поїж нормально!
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
4: Новини на ОФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
5: Війна.
4: Тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що атаками на цивільні судна в українських портах та вздовж морського коридору Росія намагається повторити сценарії 2022 року. Тоді країна-агресорка розпочала незаконну блокаду наших морських портів, і світовий індекс цін на продовольство місцями зріс на понад 25%. Це призвело до гострої продовольчої нестабільності для мільйонів сімей. А тим часом прем'єр Сергій Корецький повідомив, що аграрії отримають допомогу через терор Росії в Чорному морі.
6: Ми приймаємо рішення щодо змін кредитної програми 5-7-9, щоб аграрії могли залучати позики по пільговим кредитним ставках на поповнення обігових коштів. Уряд бере на себе компенсацію цих видатків. Загальний розмір кредитних можливостей для аграрного бізнесу сягатиме до 80 мільярдів гривень. І перший пакет компенсації, який уряд планує повернути банкам, замість аграріїв близько 2 мільярдів гривень. На наступне засідання уряду буде винесено ще декілька рішень практичних як результат зустрічі з аграрієм і практична допомога їм в цей складний час. Також розпочали роботу з Європейською комісією щодо залучення додаткової підтримки фінансової саме для цих цілей на наступні додаткові програми пільгового кредитування.
4: Світ. У Гданську п'яний чоловік напав на двох громадян Польщі, бо подумав, що вони українці. Він називав їх бандерівцями та зламав одному з постраждалих руку. Як пише ОНЕТ, після побиття він сів в автомобілі, поїхав. Того ж дня поліцейські затримали його. Нападнику загрожує до 7,5 років ув'язнення. Податкова служба передасть Міноборони дані про чоловіків 18-60 років. Відповідно постанову Кабмін ухвалив 29 липня. Мета цього рішення – звірити ці відомості з реєстром оберіг і виявити тих, кого досі не внесли на військовий облік. Звірка дозволить виявити не лише тих, кого взагалі немає в реєстрі, а й розбіжності в уже наявних записах. Застарілу адресу, неточні паспортні дані, невідповідність між реєстрами. Раніше дані про громадян потрапляли до ОБРЕГО, переважно через ТЦК або окремі державні реєстри. У Львові вчора перевірили роботу систем кондиціонування в громадському транспорті. Йдеться про 53 автобуси на таких маршрутах. Зокрема, 14-й, 20-й, 23-й, 32-й, 41-й, 43-й, 51-й, 80-й, 84-й. Це ще не повний перелік. Кондиціонери не працювали у двох автобусах номер 31 та 34. Знову, до речі, перевізники заплатять штраф 1700 гривень за порушення умов договорів на перевезення пасажирів.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
4: У західних областях сьогодні дощитиме, можливі грози у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 25 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
3: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
7: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
3: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlyux Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlyux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlyux App та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
5: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 9.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, велосипед має лише два колеса, але ви не падаєте. Як ви тримаєте рівновагу? Коли велосипед рухається, колеса створюють ефект стабільності, а кермо дозволяє швидко коригувати напрямок. Ваш мозок постійно отримує сигнали від очей, м'язів і внутрішнього вуха, і миттєво допомагає тримати баланс. Чим швидше ви їдете, тим легше втримати рівновагу. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 147 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 114 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Гучно було і в окупованому Криму. Моніторні канали повідомляють про вибухи в Севастополі поблизу Алушти та Гвардійського. Зокрема, на аеродромі Гвардійське виникла пожежа на складі пальномастильних матеріалів. Було чути детонації боєприпасів. Також повідомляють про пожежу на нафтобазі Феодосії та займання в районі Геленджика. Володимир Зеленський доручив підготувати плани спеціальної санкційної операції проти російської воєнної промисловості. Головне завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. Він також нагадав, що у кожній російській ракеті, у кожному дроні, в більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн.
0: Політика.
1: Дональд Трамп відповів на запитання про надання Україні ракет до систем ППО «Петріот». Каже, екс-президент Байден виділив Україні дуже багато зброї на 300 мільярдів доларів. А зараз Сполученим Штатам також потрібні ці ракети. Водночас Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають дефіциту. За його словами, вони мають певні види запасів, які не мають обмеження, але ті боєприпаси, кількість яких менша, але їх поповнюють щодня. Сполучені Штати Америки оголосили про розширення санкційної політики проти Куби, зокрема за співпрацю з Росією, Китаєм та Іраном. Обмеження запровадять проти 5 кубинських організацій та 8 осіб, причетних до закупівлі військового обладнання за кордоном для Міністерства революційних збройних сил та силових структур кубинського режиму. Також у Держдепі вказали, що кубинський комуністичний режим – це держава-спонсор тероризму, який шпигує та проводить операції проти штатів, співпрацюючи з супротивниками, такими як Китай, Росія та Іран.
0: Освіта.
1: Про перебіг цьогорічної вступної кампанії поговоримо далі. Про найпопулярніші спеціальності розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
2: За кількістю бюджетних рекомендацій у нас топ-5 спеціальностей – це середня освіта, це медицина, це будівництво, цивільна інженерія, комп'ютерні науки, електрична інженерія. І тут структура державного замовлення враховує абсолютно потреби сьогодні нашої держави, сектора безпеки, оборони, медицини, потреби нашого реального сектору в інженерах, в фахівцях, критично важливих для економіки, промисловості наших напрямів. Відповідно, якщо дивитись на найпопулярніші запити від наших вступників, то це менеджмент, психологія і право. Якщо, так скажемо, порівняти і подивитись, наприклад, на спеціальність менеджмент, то у нас державне замовлення по всій країні за цією спеціальністю складає 750. Відповідно, абсолютно це не співвідноситься з кількістю заяв. Тут, відповідно, більшість вступників буде вступати на контракт, претендувати пізніше на отримання гранту від держави.
0: Спорт.
1: Вчора відбувся перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференції, то що забуло Динамо перемогу над Карабахом. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощуватиме, можливі грози у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж дощуватиме, зокрема, в Буковелі максимум 24, у Верховині плюс 23, Міжгір'ї 25. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Яблуниця 107,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів – унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
13: Сьогодні в випуску розповім про результати матчу «Динамо-Карабах», як зіграли українські тенісистки на турнірі WTA-1000 у Торонто, та хто став головним тренером збірної України з хокею.
12: Про футбол.
13: Вчора відбувся перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференції, в якому «Динамо» здобуло перемогу над «Карабахом». Зустріч завершилася з рахунком 1-0. Єдиним голом відзначився Матвій Пономаренко. Матч відповідь відбудеться 13 серпня у Баку. Ксенія Байло та Олексій Середа стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду. Український дует виграв золото чемпіонату Європи у міксті з 10-метрової вишки і принесли Україні 4-ту медаль турніру.
12: Про теніс.
13: Еліна Світуліна і Марта Костюк синхронно вийшли до 1/8 фіналу турніру WTA-1000 у Торонто. Костюк здолала 19-сіяну американку Медісон Кізе 6-3-6-1. Для українки це перша перемога у кар'єрі над американською тенісисткою. Світуліна розгромила представницю Австріяна Сесія Потапову 6-1, 6-1. Це перший турнір за майже 2 місяці, на якому українська тенісистка виграє більш як один матч. Олександра Бобкіна призначили новим головним тренером збірної України з хокею. На посаді він замінив Дмитра Христича. Раніше Бобкін очолював національні команди синьо-жовтих Ю-18 та Ю-20. Під керівництвом нового тренера збірна України готуватиметься до першого за 20 років виступу в елітному дивізіоні чемпіонату світу 2027. І це всі новини спорту на ранок. Більше почуєте о 18:30.
12: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа Золота країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: А новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Путін може напасти на країну НАТО і до завершення війни проти України. Таке пише Wall Street Journal. Американська розвідка вважає, що Кремль може розширити бойові дії на території Європи. Це може стати спробою Путіна вийти з глухого кута на фронті. Серед можливих сценаріїв – кібератаки, локальні провокації та навіть обмежене наземне вторгнення до однієї з країн НАТО. Хоча такі варіанти поки що оцінюють як малоймовірний, розвідка США вважає, що ризик зростає. Генсек ООН заявив про ескалацію конфлікту на території Росії та засудив удари українських дронів. Антоніо Гутерріш висловив глибоке занепокоєння розширення бойових дій на території Росії та закликав до термінової деескалації. Водночас він рішуче засудив масовані російські удари по Києву та інших містах України, які призвели до загибелі і поранення цивільних.
5: Політика.
6: Дипломатичний трек зі Сполученими Штатами Америки наразі перебуває на паузі. Україна очікує на візити спецперсоників Трампа. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Водночас американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що Штати незабаром перевірять можливість відновлення переговорів між Росією та Україною. Чи запустився процес, розповів експерт-міжнародник Богдан Ференс.
7: Можливо. А що воно означає? Це зіставлення, знову ж таки, позицій нашої сторони, держави-агресорки Росії. Американці спостерігають більше зараз і зайняті, занурені в конфлікт на Близькому Сході, Іран, головна біль для Трампа. Це питання більше і впливає на їхній внутрішній порядок денний, називаємо це так, під час електоральної кампанії. Зараз активні фанзі праймеріз, і там обговорюються якраз видатки на війну проти Ірану, і чи потрібно підтримувати Ізраїль, і багато чого іншого. Паралельно, можливо, в неформальній комунікації замірюється оцей рівень готовності до продовження того формату, який досить активно функціонував, але не з таким результатом, як, напевно, Трамп бажав би або амбіції мав, формат комунікації щодо можливих там переговорів або переговори щодо можливого завершення російської війни, які не допомогли це наблизити.
6: Ну, я ж нагадаю, що рік тому Рубіо заявляв, що якщо не буде зближення позицій, то американці вийдуть з переговорного процесу.
7: В принципі, ми бачимо, що частково можна зараз в цьому переконатися в думку досить пасивних діях щодо необхідності пошуку миру і завершення російської війни з боку американської сторони.
6: У випадку можливих президентських виборів у другому турі Зеленський програв би керівнику свого офісу Кирилу Буданову, пословили Кібританії Валерію Залужному та колишньому міністру оборони Михайлу Федорову. Однак президент виграв би у вибори у п'ятого президента, а також у команди командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Такими результати соціологічного опитування Центру соціальних досліджень СОЦИС.
5: Суспільство.
6: Шахраї вигадали нову схему українському бізнесу, розсилають листи з погрозами атак шахедів. За словами радника президента Сергія Воскреснова, у повідомленнях вимагають заплатити власникам дронів, щоб дрони нібито не атакували підприємство чи інший об'єкт. Президент Зеленський підписав указ про нове професійне свято – День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Його щороку відзначають 8 серпня. Відзначатимуть, указ ухвалили для розвитку військових традицій, вшанування військових. Водночас документ скасовує указ від 1 лютого 2000 року про День військ зв'язку.
5: Волинь.
6: На Волині відбулася нарада з питань посилення оборони державного кордону з Білорусі за участю керівників Рівненщини, Житомирщини, Волині. Зустріч відбулася і під керівництвом командувачів десантно-штурмових військ, оперативного командування «Захід» і армійського корпусу «Захід». Учасники наради визначили першочергові завдання щодо зміцнення обороноздатності північного напрямку. Деталі ухвалених рішень не розкривають. Тимчасового виконувача обов'язків начальника районного ТЦК на Волині підозрюють у внесенні неправдивих даних до реєстру оберіг про призов майже 50 військовозобов'язаних, які фактично не були мобілізовані. У Держбюро розслідувань повідомили, що серед них були громадяни, які мали право на відстрочку, перебували на обліку через інвалідність, а також військовослужбовці, які вже проходили службу.
5: Львівщина.
6: Вчора у Львові зафіксували температурний рекорд. За даними регіонального центру з гідрометеорології, температура в день становила 37,3 градуса за Цельсієм. Це найвища температура для цього дня за всю історію спостережень. Попередній рекорд, встановлений у 2012 році, становив 35,6 градуса.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, можливі грози у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме. Зокрема, у Буковелі максимум 24, Верховині 23, Міжгір'ї плюс 25. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
1: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, вважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і...

0: подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка зробила турецького діджея Махмута Орхана відомим далеко за межами його країни. Це пісня «Feel», записана разом зі співачкою Сеною Шенер. Композиція вийшла у 2016-му як окремий сингл. Пісня поєднала діп-хаус із ніжним вокалом і швидко стала міжнародним хітом. За настроєм «Feel» – це історія про сильне почуття, яке неможливо приховати чи забути. Цікавий факт – саме «Feel» стала проривом у кар'єрі Махмута Орхана. Композиція потрапила до чартів Німеччини, Польщі, Греції, Румунії та інших країн, а в Польщі отримала платинову сертифікацію, в Німеччині – золоту. Ще один факт – вокал для пісні записала Сена Шенер, якій на той момент було лише 17 років. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас – столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість, привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: FM Галичина.
16: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
17: Суспільство.
16: Майже 70% українців підтримали б вступ України до Євросоюзу, якби референдум відбувся найближчим часом. Вступ до НАТО підтримали понад 60% опитаних. Такими є результати опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень «Соцес». Підтримка вступу до Альянсу дещо зросла порівняно з попередніми двома опитуваннями. Проте загалом два роки опитувань показують тенденцію до зниження підтримки. Колишній американський морський піхотинець Роберт Гілман, якого тримають в Росії, перебуває при смерті після катувань і відсутності допомоги. За даними Reuters, його з 2022 року тримають в ув'язненні за звинуваченням у побитті поліцейського. Білий дім закликав Росію його відпустити, щоб він отримав медичну допомогу.
17: Освіта.
16: З 1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік із низкою важливих змін. Як повідомив прем'єр Корецький, наразі головний пріоритет – безпека учнів і педагогів. Триває будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами. Вчителям підвищують заробітну плату на 20%, студентські стипендії зростуть удвічі. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримають безоплатне харчування. Також усіх учнів, попри російські атаки, по книжкових складах обіцяють повністю забезпечити підручниками до початку навчального року.
17: Культура.
16: У Львові стартує книжковий фестиваль «Бестселер Фест 2026». На фестивалі «Нофест Репаблік» працює виїзна студія «Радіо ФМ Галичина». Присутня там і наша колега Яна Мицько. Що ж, Яно, заінтригуй, що підготував фестиваль цього року.
18: Вітаю, Романе. Бестселерфест 2026 стартує у Львові. Три дні, понад 120 подій. Презентації нових книжок, ексклюзиви, зустрічі з зірковими авторами, книжковий ярмарок, до речі, понад 50 видавництв візьме участь. І також концерти під відкритим небом. Словом, насичена програма попереду. Події щогодини одночасно на 5 локаціях. Не знаю, якщо чесно, якось сюди встигнути. Виїзна студія «Радіо ФМ Галичина» працюватиме впродовж 3 днів для наших слухачів. Поспілкуємось із авторами бестселерів, дізнаємось їхні секрети успіху, поговоримо про книжкові тренди, новинки і літературу в часі війни. Слухайте Радіо ФМ Галичина, щоб не пропустити найцікавіше.
16: До зустрічі, Яна, а ми продовжуємо.
17: Львівщина.
16: Протягом останньої доби ДСНС Львівщини 36 разів залучали до ліквідації пожежі, з них 22 загоряння виникли в природних екосистемах. Площа займання становила майже 30 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре закликають громадян не спалювати суху траву, сміття та післяжнивні залишки.
19: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
16: У західних областях сьогодні дощитиме, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме, Буковелі, Верховині, Міжгір'я, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
19: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
20: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
19: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком. Fire. Let me see you dance, baby.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaludy.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Політика.
5: Держави-члени НАТО нададуть Україні 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання у цьому році. І таку ж суму планують виділити в наступному. За даними Генштабу, Альянс допоможе не тільки грошима, але й навчанням бійців ЗСУ. Станом на сьогодні десятки тисяч українських військовослужбовців взяли участь у подібних програмах.
1: Війна.
5: Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених. Як повідомили в Американському інституті вивчення війни, Росія створює першу українську добровольчу бригаду спецпризначення, до якої увійшли колишні військові Збройних сил України. Зазначу, що використання полонених військових у бойових підрозділах є грубим порушенням Женевської конвенції.
1: Технології.
5: Українська балістика FPM-7 вже проходить сертифікацію Міністерства оборони. Перші удари вже мають бути восени. Про це інформує видання Reuters. Про складнощі виробництві цих ракет розповів оглядач видання «Мілітарний» Вадим Кушніков.
6: Дійсно, дуже науково ємкий процес виготовлення озброєння подібного класу. Якщо ми подивимося дійсно на мапу світу і подивимося, які країни здатні самостійно виробляти подібну номенклатуру озброєння, то їх насправді буде не більше одного десятка. Більшість країн, вона так чи інакше на сьогоднішній момент або ж працює в кооперації з іншими країнами для створення таких систем озброєння. Що стосується України, то дійсно ми бачимо напрацювання, які були у нас ще до повномасштабного вторгнення, які мали дуже гарний експортний потенціал, які на сьогоднішній момент дуже затребувані безпосередньо в Україні. І це стосується цілої низки напрацювань. Що стосується протибалістичних комплексів, то подібні системи, вони ще більш унікальні, якщо ми кажемо про здатність країн самостійно виготовляти повний цикл. І тут ми теж мусимо і вступаємо в кооперацію з нашими партнерами, які вже мають готові рішення, які пройдені випробуваннями.
1: Світ.
5: Українці не повинні відповідати на українофобію, полонофобію, так вважає народний депутат України Микола Княжицький. За його словами, в будь-якій країні завжди існуватиме ризик, що до українця поставляться як до чужого, як до мігранта, як до людини, яку можна принизити чи переслідувати. Публічно скаржився на дебільні завдання, це цитата, і невиправдані втрати людей. Суд визнав, що проблеми, про які тоді писав екс-комбат, знайшли підтвердження під час перевірки. Ширшин прокоментував, що це рішення не означає, що військові повинні вирішувати всі питання публічно.
1: Львівщина.
5: 149 родин ветеранів і ветеранок з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих захисників і захисниць України з Львівщини отримали сертифікати на придбання власного житла. Сьогодні їх вручили, але люди, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що виділеної суми не зовсім вистачає на придбання житла, що не влаштовує ветеранів з інвалідністю та членів їх родини. Слухаємо далі.
7: Якщо розглядати в моєму випадку, що на кріслі колісному і потребую кращих житлових умов, тобто програма розрахована на вторинний ринок і зазвичай старіші будинки не такі інклюзивні, тобто там навіть перший поверх, це є 7 сходинок, це може бути без ліфта. Тому в моєму випадку я розглядаю нову будову і тому ця сума недостатня, щоб купити щось в нову будові.
8: Ви плануєте власними коштами допомагати чи купити?
7: Так, звісно, власними коштами.
9: Якщо у Львові, то їх не хватить, тобто потрібно докладати свої.
8: Ви будете брати кредит?
9: Будуть власні, трошки поможуть батьки, там родичі, так що у нас розрахунок на 3 осіб, тобто на мене і на 2 дітей, так що виділені суми на цю житлову площу, яку мені нараховано по сертифікату, тобто не хватає, так що докладемо, що робити.
10: То, що вона нарахувала, але за такі кошти у Львові неможливо купити.
8: Квартири. Ви вже
10: підшуковували якісь варіанти? Дуже тяжко.
8: Будете планувати брати кредит чи власні
10: кошти? Ні. Будемо так, що шукали.
8: А плануєте доплачувати, брати кредит чи власними коштами?
11: Доплачувати всюди. Кредит, він в гривні безготівковий. Продавцям на вторинному ринку потрібні живі долари. Тому що це програма тільки для на первинному ринку купувати. До того ж, не всі забудовники працюють з держпрограмами.
1: Волинь.
5: На Волині на території колишніх сіл Острівки та Волі-Островецька завершився польовий етап екзоменційних робіт. Українські та польські фахівці закінчили розкопки на місцях масових поховань часів Другої світової війни. 1943 року загалом виявили останки 54 людей, 23 з яких діти, як повідомив представник Інституту по нацпам'яті Польщі Томаш Тшаска. Зараз польські фахівці відбирають біоматеріал для проведення ДНК-експертизи, аби встановити особи загиблих.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: У західних областях сьогодні дощитиме, можливі грози у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема, в Буковелі сьогодні максимум 24, у Верховині плюс 23, Міжгір'ї 25. Зараз за вікном теж маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
12: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
7: А давай тепер нашу улюблену.
8: Несе Галя воду.
9: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
10: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
11: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
12: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
13: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини економіки на FM Галичина.
16: Сьогодні в випуску розповім про зміни в розподілі електроенергії, допомогу від Євросоюзу на оборонні потреби та яким був товарообіг України за перші 7 місяців цього року. Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо більш ефективного та справедливого розподілу електроенергії серед громадян. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Відтепер енергетики формуватимуть перелік об'єктів критичної інфраструктури окремо для літнього та зимового періодів. Фахівці будуть враховувати сезонність роботи підприємства та рівень граничного споживання електричної потужності.
15: Допомога Україні.
16: Рада Європейського Союзу виділила Україні додаткових 8,3 мільярда євро на цей рік. Ці кошти спрямовані безпосередньо на фінансування оборонного сектору та українського війська. Для отримання нового траншу Київ має виконати оновлений перелік вимог, зокрема у сфері боротьби з корупцією та верховенства права. Про це розповів експерт-міжнародник Дмитро Левис.
17: Я думаю, що можна розраховувати на певні додаткові надходження коштів, враховуючи, що йдеться ось про ці 8,5 мільярдів, а там же ще і наголос на тому, що, мовляв, Україна сама формує свій запит. Там є такий достатньо показовий момент, що, мовляв, можна ці кошти використовувати і для того, аби купувати не тільки європейське озброєння. Тобто, начеб такий є абсолютно прозорий на те, на можливість закупити ракети для патріотів. І отут, я думаю, що це такий, як на мене, достатньо позитивний сигнал.
16: За перші 7 місяців цього року товарообіг України сягнув понад 82 мільярди доларів. Про це повідомила Державна митна служба. Імпорт товарів склав 58 мільярдів, а експорт – понад 24. Найбільше продукції в Україну завіз Китай, тоді як головним покупцем українських товарів стала Польща. Основу нашого імпорту склали машини, транспорт та паливно-енергетичні ресурси. Натомість найбільші прибутки від експорту Україна отримала завдяки продажу агропродукції, металів та машинобудівних товарів.
15: Допомога.
16: Всі українські родини першокласників отримають від держави по 5 тисяч гривень на підготовку дітей до школи. Уряд надасть цю виплату без перевірки статків сім'ї, а головною умовою залишається зарахування дитини до першого класу. Батьки зможуть подати відповідну заяву до 1 листопада, після того, як школа внесе дані про учня в державну електронну систему. Отримані кошти родини можуть витратити виключно безготівково на покупки у магазинах зі спеціальним дитячим кодом платежів. За оцінками Мінсоцполітики, цього року таку фінансову підтримку зможуть отримати майже 250 тисяч українських сімей.
15: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
18: Слухай своє. FM Галичина.
14: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
19: Погода.
16: У західних областях сьогодні дощитиме, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 і до 26 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках. Сьогодні максимум 25 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
20: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Закарпаття.
6: У межах програми «Зворотний бік» ТЦК та ВЛК на Закарпатті викрили масштабну схему незаконного виключення військовозобов'язаних з обліку, яка діяла у 2022-2024 роках. Деталі розповіли в офісі генпрокурора.
8: Вони розраховували, що, знищивши документи, зможуть приховати схему та уникнути відповідальності. Але сталося інакше. Упродовж 2022-2024 років у Мукачівському районному ТЦК та СП чоловіків без законних підстав виключали з військового обліку. Для цього до військовооблікових, медичних та інших службових документів вносили неправдиві відомості. За даними слідства, схему організували тодішній керівник центру комплектування та його підлеглий, який працював у підрозділі військового обліку та бронювання. За таку послугу брали від 5 до 10 тисяч доларів з людини. Загалом без підстав списали щонайменше 1577 осіб, із них 1142 осіб за станом здоров'я. Щоб приховати протиправну діяльність, тодішній керівник ТЦК та СП організував знищення документів, на підставі яких чоловіків виключали з обліку. Документація мала зберігатися 75 років. Її вдалося відновити за даними Національної служби здоров'я України, показаннями свідків та іншими матеріалами слідства. Наразі 120 осіб поновлено на військовому обліку. Інші рішення перевіряються. Колишньому керівнику Мукачівського РТЦК та СП та його підлеглому повідомлено про підозру. Встановлюємо повне коло причетних.
5: Війна.
6: Сьогодні вночі сили оборони вразили низку важливих військових об'єктів окупантів на тимчасово окупованих територіях. За даними Генштабу, під удар потрапили радіолокаційна станція, база запуску ударних дронів, два ретранслятори управління БПЛА, а також склад пального і ремонтних підрозділів пального і ремонтних підрозділів російських військ. А тим часом головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що в Криму знищили російський панцир С-1 вартістю приблизно 15 мільйонів доларів. Зробили це оператори спецпідрозділу груп 13. Для атаки використали морські платформи «Магура», оснащені FPV-дронами.
5: Львівщина.
6: У Жовкві 13-річний хлопець на електросамокаті не впорався з керуванням та перекинувся. Внаслідок інциденту постраждала 13-річна пасажирка. Її госпіталізували, слідчі відкрили кримінальне провадження. Порушення правил безпеки дорожнього руху, правоохоронці встановлюють обставини цієї події.
5: Культура.
6: У Львові триває перший день книжкового фестивалю «Бестселер Фест 2026». Програма заходу на 3 дні насичена різними подіями, обговорення з відомими письменниками, презентації книжок та виступи музичних гуртів. На фестивалі на Фест Репаблік працює виїзна студія Радіо ФМ Галичина. Присутня там і наша колега Яна Мацько. Знаю, що до студії вже завітав перший гість. Яно, тобі слово.
9: Вітання усім, хто нас чує. Виїзна студія Радіо ФМ Галичина працює на «Бестселер Фест». Говоримо сьогодні із авторами бестселерів, і, власне, поруч зі мною вже один із них. Макс Кідрук, письменник, видавець. Вітаю вас.
10: Вітаю.
9: Власне, нарешті вийшло продовження «Нових темних віків». В одному з інтерв'ю ви сказали, що вам важче і важче вигадувати похмуре майбутнє, бо найбожевільніші ідеї вже втілюються в реальність сьогодні. Чому українці, як читачі, обирають читати про найгірші сценарії, коли самі живуть в найгірші часи?
10: Уявлення немає. Я зараз ані трохи не лукавлю. То я не зрозумійте мене правильно, потрактуйте мої слова правильно. Я не кажу, що там колонія і колапс – це погані книжки. Але я здивований, чому люди їх читають аж так багато і чому люди здебільшого так високо їх оцінюють. Тому що вони непрості, вони важкі для сприйняття не лише через якісь там наукове підґрунтя чи фактаж, а й через те, про що там йдеться. І коли ти бачиш за вікном, ну, десь такий самий треш, я не можу збагнути, як це читання таких книжок може бути дозвіллям. Не кажучи про те, що як читання таких книжок може бути терапевтичним ефектом. Це питання не до мене. Ви маєте ставити його тим людям, хто реально їх читає.
9: Ну, і, власне, великі об'єми, 900 сторінок. Як ви знаходите в собі цю силу зупинитися?
10: Напевно, я відхилю це питання, тому що не йдеться про якусь там зупинку, чи часто, ну, люди, які не мають, не працюють з текстами, тобто вони думають, що йдеться, що під час написання великого роману, там письменник або якось мусить себе скорочувати, або навпаки наганяти об'єм, це нонсенс. Ні, в тебе є історія, в тебе є рамки, є фрейм, і ти його дотримуєшся. І ось найкращим підтвердженням цих моїх слів є те, що я планував, що колапс буде такий самий приблизно, як колонія, тобто в мене було це каркас, фрейм сюжетний. І якби, наприклад, якби колапс вийшов більшим, це означає, що я просто не зміг би втриматися в цьому каркасі. Це означає, що я просто графоман.
5: Світ.
6: Поляки незадоволені реакцією влади на інцидент з російською ракетою, який стався 30 липня на Люблінщині. Майже 38% опитаних негативно оцінюють дії держави після того, як на територію країни виявили боєприпас Росії. Лише 9% респондентів вважають, що реакція держави була хорошою. Президент Сполучених Штатів Америки підписав документи, спрямовані проти так званого пологового туризму. Йдеться про випадки, коли іноземки приїжджають до штатів народжувати, щоб їхні діти автоматично отримували американське громадянство. У нових указах обмеження також стосується дітей іноземних державних службовців та осіб, яких США вважають ворожими іноземцями. Попередню спробу Трампа Верховний суд США визнав неконституційною, тож нові укази, ймовірно, також оскаржуватимуть у судах. Також нагадую вам, що цього тижня, сьогодні, гостею проєкту «Лайв» на FM Галичина буде Софія Лешишак. О 12.30 співачка виступить з авторським матеріалом та музикантами наживо. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина Музика.
7: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, можливі грози у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 21 і до 26 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема, Буковелі сьогодні максимум 24, у Верховині плюс 23, Міжгір'ї 25. І зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 13:00.
7: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Завжди вчасне. Шоу «Добрий день, Everybody» на ФМ Галичина.
12: Я не знаю, що то відбувається. Заходжу в соціальні мережі, а там ніхто не опублікував якихось сторісів, відео, що на заході України нарешті дощ пішов. Немає!
13: Та ну, я бачив, до речі, одну.
12: Одну, єдину.
13: Одну, єдину бачив.
12: А в нас з тобою дуже багато є друзів. А що таке?
13: А всі дуже, видно, чекали, знаєш, і типу...
12: Відклали соцмережі.
13: Одразу самі в вікно пішли. Дощ!
12: А ти, до речі, знаєш, що по дощу можна визначати, чи то людина оптиміст, чи песиміст? Я зараз поясню. Якщо людина
13: Давай.
12: Каже, що вона мокне під дощем, це песиміст. А якщо людина каже, що вона гуляє під дощем, це оптиміст.
13: Дивись, я сьогодні йшов на тренування і з тренування. Я туди мок, назад вже, як то, гуляв під дощем.
12: Ой, то ти наполовину, ти наполовину склянка.
13: Юла Бєльська, Андріан Хома сьогодні з вами у студії. До 14-ї години будемо проводити час разом. Попереду почуємо ще цікаві розмови, гарну музику. До речі, що в нас зараз за планом?
12: Так, ми давайте трошечки по золотих хітах пройдемося. Pink Floyd, на секундочку. Wow. Сильні, прогресивні і далі звучать на радіо FM Галичина. Будемо бити ту, лупати ту стіну, як то кажуть. А далі будемо спілкуватися вже в форматі інтерв'ю про те, що з індустрією книжковою відбувається в нашій країні.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: Мова про. На FM Галичина.
7: Цими днями вся Україна стежить у новинах за наслідками російського удару, який наробив великої біди українцям по різних містах нашої країни, зокрема, знищив логістичний центр видавництва «Ранок» у Харкові.
8: Про те, як сьогодні працює видавництво і чому книжка залишається важливою навіть під час війни, говоримо із Оленою Носоненко, паблішеркою дитячої літератури видавництва «Ранок» і співзасновницею видавництва «Коралі Букс». Добрий день вам.
9: Добрий день.
8: Пані Олено, що сталося того дня? Як ви пережили ці страшні години? І розкажіть, будь ласка, як це
7: ніхто
8: все відбувалося для вас?
7: Ніхто з працівників не постраждав, бо от за людей, перш за все, та переживаємо.
9: Так, головне, що ніхто не постраждав з людей. І це взагалі, це просто неймовірна якась вдача. Я вважаю, що Боженька нас зберіг для великих звершень, для великих подій, які обов'язково стануться з усіма нами. Було два прильоти реактивних дронів. Перший прильот, коли всі перелякалися і почали рятувати все, що могли врятувати. А другий прильот був такий сильний, що зайнялася величезна пожежа, яка досить ще продовжується. Тобто тліють ще книжки, ну, 8 мільйонів книжок. І це величезний логістичний центр. Це не просто там полиці з книжками, це купа різного обладнання, це спеціальні автокари, машини, які працювали, це робочі місця для багатьох зборщиків замовлень, для контролерів і все інше. І це все знищено абсолютно. До останнього, звичайно, не вірилося в те, що це може згоріти все, але, на жаль, на превеликий жаль, так сталося. Ще раз хочу підкреслити, що головне, що всі живі, і мені здається, що саме цей момент, коли ми розуміємо, що згоріли книжки, так, невимовно жаль, ми всі плакали, але люди всі цілі, це, мені здається, зараз нам дає неймовірне натхнення робити все, щоб відновити, відродити ту нашу працю, яка була створена протягом багатьох-багатьох років.
7: Як ви думаєте, взагалі ціленаправлено били конкретно? Тому що ж ми розуміємо, що там, наприклад, підручники, так, для дітей, для школярів були.
9: Угу. Дивіться, ми за час повномасштабного вторгнення було декілька прильотів, які я вважаю, ті, що були раніше, це було так, навмання. Але цей раз це було абсолютно прицільний удар, тобто люди розуміли, куди вони б'ють, люди розуміли, що там зберігаються книги, там зберігається велика кількість підручників, тому що, в принципі, це просто всі знають, що «Ранок» – це найбільший виробник підручників, найбільший виробник книжок, і всі розуміють, що на цьому місці, на цьому складі дуже багато книжок україномовних, українських книжок. І це вкладається, в принципі, в цей паттерн поведінки окупантів, коли вони приїжджають, коли вони окупують будь-яке місце, будь-яке село. Першим, що вони роблять, це знищують книжки в бібліотеках, в школах, підручники, для того, щоб, в принципі, діти і жителі цих окупованих територій не мали доступу до українського слова.
8: Попри такі події, які відбулися, попри ці втрати, чи видавництво «Ранок» повернулося до роботи?
9: Так, звичайно. Я вам хочу сказати, що це сталося в суботу, 1 серпня, 2 серпня ми вже почали повернути. Ну, ми, в принципі, в оцей період, серпень місяць, коли готуються підручники до друку, коли вони друкуються, коли вони збираються на складі для того, щоб розвозитися по школам, плюс у нас іде у всіх абсолютно підрозділів підготовка до багатьох книжкових фестивалів, які відбуваються традиційно в Україні у серпні і вересні. Тобто у нас робота іде завжди, ми постійно працюємо. Але в цьому випадку пройшов перший шок, коли ми усвідомили масштаб, то ми розуміємо, що в нас не було жодної хвилини для того, щоб там роздумувати, що ми робимо. Ми прийняли одразу рішення, що ми працюємо, ми відновлюємося, ми в багатьох напрямках розвернули свою роботу там на 90, на 180 градусів, тому що це вже зовсім інший тип роботи, але ви навіть не уявляєте, наскільки швидко ми переорієнтували свою роботу. Тобто це субота, неділя, це, знаєте, таке планування, і в понеділок зранку вже почалася робота на те, щоб переглядати усі, що залишилося на резервних складах наклади, переглядати договори, переглядати, що залишилося з макетів, що ми можемо швидко надрукувати, що ми можемо там перенести на друк на трошки пізніше, що ми привеземо на бестселер-фест, наприклад, ми приїхали у Львів, ще щось таке, які у нас наклади є, ті, які в достатній кількості залишилися, і ну, сьогодні п'ятниця, можемо сказати, що це сьомий день, коли ми працюємо в такому режимі.
10: 24/7, так воно виглядає, по тому всьому, що ви розказуєте. Слухайте, ну, я так зауважила, що навіть такі певні якісь флешмоби українці зараз в соцмережах роблять на підтримку вас. Яка найцінніша вам зараз допомога би була?
9: Ну, найцінніша допомога була прийти в будь-яку книгарню і купити книгу. І це підтримка нас, це підтримка наших партнерів книгарні, як дистрибуторів. Тобто це підтримка взагалі книговидання, книжкової галузі в Україні. За ці дні, за липень і за початок серпня, дуже багато видавництв потерпають від ударів. Тобто і видавництво «Букшеф», в них взагалі згоріло все. Тобто якщо в нас ще щось залишилось на резервних складах, в них все згоріло. От, видавництво «Книголав», і багато взагалі за цей період Україна втратила 10,5 мільйонів книжок. Це для будь-якої країни невеличкої європейської. Це, в принципі, всі книжки, які там є, перебувають на всіх складах. Тобто для нас це дуже-дуже багато, велика кількість. І перше, що ви можете зробити, що найпростіше, це прийти в будь-яку книгарню і купити ту книжку, яку ви хочете. Ми хочемо подякувати усім нашим партнерам, тому що всі зробили, всі книгарні зробили викладки, промо-столи. Це видавництво постраждало, підтримайте його. І дуже багато ми знаємо, вже ми отримуємо відгуків, наскільки люди відгукнулися і купують книжки. Плюс ви можете зайти на сайт ranok.com.ua, на сайт Книголенду, купити електронні версії книжок, аудіокнижки. Тобто це те, що взагалі вам для цього не потрібно ні місце на полиці, нічого, у вас буде книга. Плюс зробити передзамовлення на ті книжки, які ми вже в друці, вони були в друці до цього, новинки, на ті, які ми зараз будемо подавати, передруковувати хіти, найбільші наші бестселери, їх у нас багатенько. От, робити передзамовлення, ну, звичайно, цей флешмоб, за який ми вдячні абсолютно кожному, кожній людині, скільки було репостів, перепостів, скільки було взагалі слів підтримки, і дуже багато хто транслювали репост, робили репости наших карток, конвертів на благодійні наші збори. Навіть 5-10 гривень, скільки вам не жалко, скільки ви вважаєте, маєте за потрібне нам задонатити, не забуваючи при цьому, звичайно, підтримувати Збройні Сили, нам все буде, так би мовити,
10: і доречно, і приємно.
9: Так, доречно, так. Кожна копійка буде витрачена абсолютно на друк книжок. У нас навіть є таке бажання в книгах, які будуть додруковані, можливо, відмічати там книги, створені за кошти всіх жителів України. Дуже багато іноземних партнерів, до речі, відгукнулося. Тобто ми вистоїмо.
10: 100%.
9: Так, відродимося, знаєте, такий Фенікс, ранок Фенікс такий буде.
8: Ви видавництво, яке ще й має дуже велику благодійну складову. Під час російського удару були знищені книжкові запаси благодійного фонду «Ранок Україна». Розкажіть, будь ласка, яку роль відіграє фонд і кому він допомагає?
9: Благодійний фонд «Ранок Україна», він працює, ми його започаткували ще після 2014 року, тобто коли ми розуміли, що є ті верстви населення, яким потрібна допомога наша у вигляді книжок, перш за все. З початком повномасштабного вторгнення це став такий великий релонч цього фонду, тому ми перезапустили дуже багато напрямків, які активно розвиваємо, і голова наглядової ради фонду Юлія Євсєєва, вона наполягає на тому, щоб усі напрямки, за якими ми працювали, щоб вони підтримувалися. Це перш за все книги на допомогу Збройним силам. Солдати, люди військові, вони дуже хочуть читати книжки. Там, на нулі, їм потрібні наші книжки. У нас дуже багато книжок, і видавництво «Ранок», і видавництво «Фабула» були направлені саме на Збройні сили. Плюс у нас дуже багато ми працюємо з благодійними фондами, з волонтерськими фондами, які працюють з внутрішньопереміщеними особами. Коли приїжджають, тікають люди від війни, батьки з дітьми, у них взагалі нічого немає, книжок в тому числі. І у нас дуже багато кількість книжок направлена саме для них. І це не тільки на свята, там, на Різдво або ще щось таке. Це за будь-яким запитом ми збираємо величезну кількість книжок для того, щоб направляти цим дітям. Багато працюємо з іноземними партнерами, тобто ми розуміємо, що приїхали діти україномовні в будь-яку країну, і в них немає доступу до україномовних книжок. Ми з бібліотеками працюємо з іноземними волонтерськими фондами. У нас дуже, там, наприклад, з Литвою, з Вільнюсом хороші стосунки на цей рахунок, тобто також туди направляємо. Плюс, і це мені найбільше подобається, мені все подобається, але ми дуже активно працюємо з різними футбольними, спортивними командами, спортивними закладами. Чому? Тому що ми хочемо, щоб ці діти, які багато вкладають в свій розвиток, в спортивний розвиток, не тільки себе, а своєї нашої країни, для того, щоб вони мали можливість читати книжки. І у нас прям прекрасні є стосунки з багатьма командами. І це такі, знаєте, колаборації на абсолютно вигідні для кожного з нас. Загалом, це дуже, дивіться, звичайно, будуть поновлюватися наклади комерційних книжок, але це превеликий жаль, це така втрата саме книжок благодійного фонду, але будемо відроджувати цей напрямок також.
11: Я так пропоную передостаннє питання, щоб ви буквально в кількох словах надихнули людей до читання.
9: Дивіться.
11: Я бачу, що ви ту тему і просто горите, і живете книгами.
9: Я горю, да, я великий амбасадор читання, я займаюся дитячими книжками, і я просто молю батьків, читайте, тримайте книгу в руках для того, щоб діти бачили, що їх мама або тато читають.
11: Приклад
9: показуйте, да. Купуйте дітям книжки. Ніколи жодна книжка не стане зайвою в будь-якій родинній бібліотеці. Купуйте книжки, читайте з дітьми. Взагалі є великі дослідження, які доводять, що найбільший розвиток, найякісніше розвивається дитина, в якої дуже добре розвинена фантазія, дитина, яка, в принципі, вміє створювати якісь свої внутрішні світи і транслювати це потім там батькам назовні. Так от, жоден мультфільм, взагалі, що завгодно, не дасть дитині оцю можливість навчитися створювати внутрішні світи, окрім книги. Мультики, додатки, ігри – це таке дуже швидке задоволення. Завтра вона забуде, що там було, вона буде вас знову це все просити, і ви не знаєте, вас просто не настане сил наситити оцю жагу до цих мультфільмів. Починайте дитині давати книжку, читайте разом з нею. Я вважаю, що для кращих стосунків в родині, для найкращих стосунків в родині немає нічого кращого за 10 хвилин читання перед сном. Почитали книгу, поцілували дитину, сказали на добраніч, і ви просто зробіть от такий флешмоб 21 день, ви подивитесь, наскільки зміниться ваша дитина і ваші з нею стосунки.
11: А тут практична порада прозвучала, тому, шановні батьки, беріть на озброєння, тим паче, що ми тут розуміємо, що людина з таким досвідом рекомендацію цю дає, не можна її просто так втратити.
9: Абсолютно.
8: Спілкувалися ми сьогодні з Оленою Носоненко, паблішеркою дитячої літератури видавництва «Ранок» і співзасновницею видавництва «Коралі Букс». Дякуємо вам за цю розмову, були раді чути і бачити вас.
9: І я вам дякую. Приходьте на книжкові фестивалі, приходьте в книгарні, купуйте книжки.
0: Мова про. Реклама на FM Галичина.
12: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість, привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
13: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
14: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
15: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день. Ніч – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. Фемінос – менопауза сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. Фемінос – менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
16: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
17: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
20: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
21: Лайв на FM Галичина.
10: Ми живемо в час, коли всі поспішають визначатися зі своїм майбутнім. Вже в школі треба знати, от ким ти хочеш бути. А якщо передума? Ну, справжня трагедія. Але історія моєї сьогоднішньої гості доводить зовсім інше. Інколи саме зміна маршруту приводить туди, де ти мав опинитися. І все це про Софію Лешижак. Привіт тобі!
22: Привіт, привіт. Взагалі я вчилась на філології. Ну, це було таке перечекати. Я не знаю, правда, чого перечекати, але щось я перечікувала. І в якийсь момент я потрапила в студентський театр, і я подумала, щось таке цікаве, але мені так страшно, але можу спробувати. І якщо я собі ставлю якусь ціль, я зазвичай її стараюсь досягати. Я дуже активно готувалась, вступила на платне. І мама така, ну добре, ти вступила, ми тобі допоможемо. Але потім такий спойлер, мене одразу перевели на бюджет, бо я дуже добре вчилася. Бо як виявилось, коли ти щось любиш і вчишся там, ти любиш це, то в тебе все вдається.
10: Але найцікавіше, що музика в цій всій історії завжди була, так? Вона от йшла поруч. Ти пам'ятаєш той момент, коли зрозуміла, що спів, то вже не просто захоплення, то, можливо, і справа життя.
22: Я не пам'ятаю якоїсь конкретної події, але, напевно, все почалося з півом трохи серйозніше з гуртом «Ягоди», в якому я проспівала 8 років, якщо я не помиляюсь. Здається, 8. Я вже збилась з рахунку, якщо чесно. То десь там спочатку це було точно як хобі відчувалося, але на якомусь етапі, напевно, не знаю, може на цвітбору, чи десь от в цей період я подумала, напевно, музика починає трошки залазити на мою акторську територію, і мені потрібно якось трошечки врівноважити цей баланс. От, і я почала якось в сторону музики рухатись набагато активніше. І, а потім вже така, можу взагалі свою музику робити, але це буквально недавно я таке собі придумала.
10: Як ми зараз будемо оцими кроками всіма проходити, я от собі завжди думаю, що є люди, які, знаєш, вміють гарно співати. Є люди, які просто люблять співати, не обов'язково дуже гарно при цьому вміти, так? Є люди, які взагалі без того не можуть. Ти більше до якої категорії себе відносиш, може, об'єднуєш ті категорії?
22: Ну, я люблю співати, я вмію співати.
10: Все, ти в собі впевнена. Оце дуже важливо просто
22: сказати. Я як всі люди маю купу сумнівів, але Боже. Я намагаюсь просто їх сказати їм: "Так, сумніви, йдіть собі. Якийсь такий внутрішній критик, який, не знаю, мені здається, багатьом творчим людям притаманний, який задає мені дуже забагато питань, щось в мене хоче постійно.
10: В твоєму житті з'являється театр, і чому він навчив тебе такого, що от сьогодні допомагає тобі вже як співачці? Чи то абсолютно різні речі?
22: Працювати в команді, напевно. Десь своє его трошечки посувати. Бо, не знаю, мені здається, що ансамбль – це дуже важливо. І в першу чергу людяність. Я дуже за це топлю постійно.
10: Я мушу перепитати, от просто кивніть головою всі люди навколо тебе, які вважають Софію Лишишак абсолютно людяною, приємною постаттю, особистістю. Молодці,
22: я надіюся, це щиро. Молодці, хлопці, дякую.
10: Добре, який образ в тебе в композиції «Влови мене»?
22: Ой, пошук. Пошук себе. Я ще шукаю. Мені здається, що коли знайду відповідь, це вже мені перестане бути цікавим.

0: Колеги, будьте щедрі на аплодисменти. Вас небагато, але то отакого треба робити. Чесно, я уявила собі ту композицію, знаєш, з велетенським оркестром, десь в
1: військовій
0: опері.
1: А буде?
0: Серйозно?
1: Але не в опері, а в ботанічному саду 30 серпня. Буде великий концерт до дня народження Франка, і власне там з Інсольві ми будемо її співати.
0: Я мала чуйку, бачиш?
1: Їй дуже пасує оркестр.
0: Дуже. Так, повертаємося в твої кроки на шляху до самопізнання. Раптом ти залетіла у тіктоці.
1: Це якесь таке взагалі для мене було щось таке.
0: От. Шо? Сотні тисяч переглядів. Ти пригадуєш, до речі, що тоді співала?
1: Порізала пальчик. Я ж не можу від того порізала пальчик, а ніяк.
0: Дистанціюватися.
1: Тут капець.
0: Окей, ну такі цифри мотивують до чогось?
1: Я тоді взагалі цього не розуміла. Я собі щось робила, щось там закидувала в той тік-ток. Я навіть досі не розумію, що типу ця пісня, ну якби я розумію, що вона залетіла тоді, але я на той момент цим, ну фактично не скористалась так, як це роблять артисти зараз.
0: Тобто ти не підсіла на тіктоківську голку, бо ті люди, які до нас, там, молоде покоління артистів приходять, вони кажуть, та спершу ми робимо кусочок пісні, заливаємо тік-ток, дивимося на реакцію, потім робимо повноцінно. Ти не з того покоління.
1: У мене не було взагалі ніякої стратегії. Я просто, ця пісня виникла з того, що я була в Штатах, в Техасі, в дипломатичній поїздці, і мені треба було просто якусь пісню записати. Я там мала свій ноут, Ableton відкрила, мікрофон в мене був, і я щось там така, ну окей, хай буде ця пісня, біток підставила і запостила. А люди такі, вау, нам треба повна версія. Я просто, я навіть не думала про якусь повну версію. Але я подумала, окей, люди так вже сильно хочуть, ну добре, я її зроблю. І я отак, поки була за кордоном, фактично ми з моїм татом цю пісню і зробили. Він мені там награв всі партії, там на фортепіано грав бас. Ну, коротше, це було дуже...
0: Тобто аудиторія має на тебе вплив? Може трошки натиснути,
1: правильно? Ну, може, ну, тоді могла. Я не знаю, якби зараз було, тоді я побачила відгук і подумала, та окей.
0: Замість того, щоб ганятися за тими тік-ток-трендами, ти вирішуєш співати українських композиторів. Чому саме такий вибір був?
1: Мені подобалося. От мені просто подобалося для себе, по-перше, відкривати якісь нові пісні. Я бачила, що це подобається людям, що в нас є класний взаємообмін енергією. Тому, не знаю, мені просто подобалося. Іншого тут нема.
0: Було таке, що відкрила якусь таку пісню і подумала, боже, як про неї могли забути? Це ж геніально.
1: Ну, насправді, мені здається, так було десь, коли заснули сині гори, бо вона ніби була в просторі, але вона була в якихось, зазвичай, таких дуже класичних аранжуваннях, і мені здається, що от я вважаю, що моє виконання цієї пісні є одним з найкращих. Так дуже скромно прозвучить, але мені це підтвердила дружина самого композитора. Вона знайшла мій номер, подзвонила до мене, і я така просто what? Вона така, добрий день, Софія, я хотіла вам сказати, що ви найкраще співаєте цю пісню. І я така, ого, дякую. Вона каже, це так, як автор задумував. Ну, тому я задоволена.
0: Я пропоную переходити до наступної музичної композиції. Я думала якось підводити під неї, якось пояснювати. Але інформації в інтернеті про неї нема взагалі. «Молода любов» – це що, якась ексклюзивна прем'єра, може, в нас?
1: Так, це супер-супер свіжа пісня. Прям максимально. Власне, вона теж прозвучить в концерті 30 серпня, бо пісня створена на слова Франка. І це щось таке дуже новесеньке, свіжесеньке.
0: Пропоную вже і зараз тішити всіх слухачів FM Галичина.

0: Лайв на FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: Проєкт «Лайв» на FM Галичина.
8: Ну і от зараз ще більше зосередитися на тобі, як на авторці, сольній співачці. Бо виконати чужу пісню – це, напевно, одна відповідальність. А от випустити власне – зовсім інше. Не страшно. Які то відчуття?
9: Страшно. Так? Ясно, що страшно, бо коли ти виконуєш чуже, ти захищений якоюсь, не знаю, можна скинути відповідальність на того автора. А коли виконуєш своє, то вже все, нема на кого скидати відповідальність.
8: Але тебе ж розцінюють як з чистої сторінки, а коли ти щось переспівуєш, мабуть, є якісь порівняння
9: більше. Є порівняння. Ну, я не знаю, наразі моя аудиторія якась дуже лояльна. Якось вона така, там, де навіть, не знаю, от альбом з кемпу, ну, там абсолютно є пісні, які, ну, дуже непритаманні для мене. І люди, я дуже переживала, насправді, як вони це сприймуть. Але вони сприйняли це добре. Ну, ясно, що й були і не ок коментарі, але так завжди, це нормально. Але загалом, типу, я була така приємно здивована
8: на реакцію людей. Чудово. А в тебе, як в сольної співачки, так, обличчя індивідуальне, а є якісь такі принципи по тих,

0: типу «я ніколи не».
1: Хотілося б зараз сказати, що я ніколи не буду більше переспівувати чужі пісні, але я не хочу зарікатися, тому що...
0: Але ціль така є?
1: Ну, хочеться так. Хочеться більше все-таки ділитись своїм.
0: Шановні наші слухачі-глядачі, якщо би ви хотіли, щоб далі переспівувалися в пісні, так, ви все-таки напишіть нам в коментарях.
1: Напишуть зараз.
0: Так, можливо, навіть позначайте композиції, які би ви хотіли, щоб все...
1: Не знаю.
0: Не треба. Дивися, давай я продовжу той списочок, а ти будеш просто говорити, чи так би воно про тебе, і можеш пояснити навіть.
1: Добре.
0: А якщо ні, я не така.
1: Окей.
0: Добре, я ніколи не куплю собі перегляди чи підписників.
1: Ні. Мені дуже сподобався допис одного офігенного виконавця, автора Джеймса Блейка, який сказав, що він не вірить взагалі зараз в всі лайки, перегляди, тому що це реально можна купити.
0: Тобто
1: ну, типу,
0: тобі байдуже?
1: Мені не байдуже, але я, типу, ну, що я це не буду купляти.
0: Я ніколи не випущу пісню, яка мені не подобається, навіть якщо вона потенційний хіт. Ай, зачепила.
1: Ну, не знаю. Не маю відповіді на це питання.
0: Окей, тут ти в роздумах. Добре, ця позиція ще поки що не критична.
1: Я тут, напевно, не радикальна. Хотілося б сказати, що, напевно, не випущу, але хто зна.
0: Я ніколи не заспіваю те, у що сама не вірю.
1: Ну, тут правда.
0: Добре. Я ніколи не зроблю скандал заради хайпу.
1: Ні, це взагалі не про мене. Я деколи навіть цим людям заздрю, які такі, типу, щось вміють закрутити нас коло себе. Ні.
0: Добре. Я ніколи не погоджуся на дует лише через популярність артиста.
1: Якщо класна пісня, то можна думати.
0: А якщо артист сумнівних поглядів,
1: ну,
0: таких в українській сцені зараз?
1: Залежно, про які ми говоримо? Політичні?
0: Ну, зокрема.
1: То ми кажемо йому «до побачення».
0: Добре, останнє. Я ніколи не мовчатиму, якщо це для мене принципове питання.
1: 100%.
0: Що для тебе зараз, зважаючи на те, в який час ми живемо, принципове питання?
1: Точно погляди мають і цінності співпадати зі мною. І це база, це ґрунт, я не знаю.
0: Про українська Софія Лешишак.
1: Недавно, до речі, спитала моя сестра, вона живе за кордоном, і каже: «Софія, а вже на телебаченні щось російською мовою говорять?» Я кажу: «Ні, нема такого вже». Вона така: «Ого».
0: Тобто Софія би з картонкою перша стояла би і казала: «Ні, російській мові на телебаченні».
1: Ну, мені здається, якщо ми живемо в Україні, на телебаченні і музика, ну, повинна бути в першу чергу українською мовою.
0: От я пишаюся.
1: Це дивно, якщо не так.
0: Що на FM Галичина жодного разу не пролунала російська музика від початку свого заснування. Так, я пропоную іти десь трошки в музику, твою музику, тому що альбом, який ти видала на кемпі, так, ти розказувала, він вже має цінність, вагу і перегляди якісь. Я тільки для себе, в мене що, кемп, то якийсь дитячий табір, асоціація.
1: Це табір для дорослих. До речі, зі мною сьогодні на сцені є Сергій і Артур, вони були зі мною на кемпі. І ми з ними, ми, власне, створили пісню, яку сьогодні теж почуєте.
0: Так що воно таке, той кемп?
1: Це є платформа на її основі, яка дає можливість музикантам, насправді, дуже різні можливості. І гранти для того, щоб знімати кліпи, записувати музику, а кемп – це, власне, відбирають 15 митців, яких везуть десь в класне місце, яке сприяє написанню музики, для цього створюють всі умови. І нам дають, кожного дня нам давали завдання, ставили нас в різні команди, і ми за один день писали одну пісню.
0: Чекай, навіть теми якісь вказували? Чи
1: не те, щоб ні, це не теми, це щось там, не знаю, один там, напишіть хіт, напишіть...
0: Яке легке завдання, напишіть хіт.
1: Напишіть пісню, яка буде включати звуки з навколишнього середовища. Ну, тобто дуже, дуже різні завдання, і кожен вже інтерпретував їх по-своєму, але це насправді дуже для мене було стресово, тому що я не вмію так швидко працювати, бо це і музика, і текст, і один день. Це навіть не один день, це там, не знаю, 8 годин, напевно. І ми кожного вечора слухали наші пісні, і це стрьомно, якщо чесно.
0: Ну, тобто, сам процес тебе лякав, та? Ну, що дуже швидко треба реалізувати.
1: Але це насправді класно. Я трошечки якби зрозуміла, що треба трошечки свою внутрішню швидкість десь підкручувати. Бо я така, мені треба подумати, яке має бути зведення. А я можу два місяці казати, що мені не подобається, як звучать скрипки. Ну, тобто, в мене свої якісь історії.
0: Але з іншого боку, а не подібне це до якогось конвеєра? Тому що приходили до нас і артисти, які казали, ну, ти подивіться, в мене план, мені треба, от, я запланував собі виконати там 30 композицій, написати і так далі, а не втрачається якість?
1: Я за дисципліну, бо коли просто чекати натхнення, це, ну, така собі історія, бо натхнення приходить в процесі творення. Просто такою, я зараз посижу, може прийде натхнення. Після кемпу я собі теж такий челендж короткий зробила, я ходила там протягом якогось певного періоду часу грати щось, от що буде. Я деякі дні були, коли я йшла, я така, я нічого не хочу. І я щось створювала. Я така, вау, це насправді працює.
0: Як творилася пісня «Дивне море»? Ти казала, якісь завдання були до цієї пісні. В результаті було якесь завдання?
1: Ну, от тут було завдання взяти звуки з навколишнього середовища. І фактично це більше ніякого такого... Що ще щось було? Про «Дивне море». Ну, навколишнє середовище. У нас було прекрасне Київське море прямо перед нами, яке нас надихнуло на цю пісню, мені здається. І коли нас поставили в команду з Сергієм і з Артуром, то Сергій одразу сказав, що він має гітарний риф, який би він хотів запропонувати для цієї пісні. Він був прекрасний. І мені, для мене це був найлегший день на кемпі. От просто найлегший. Я така, вау! А що може бути? Просто таку легенько собі зробити пісню. Тому так, для мене це був супер день. Я дуже рада і дуже люблю цю пісню.
0: Давайте послухаємо, що то за дивне море таке.

0: Вимикаємо ту забобонність, найсвист буде до грошей Софії на майбутні композиції. Дякуємо, Софія, аплодисменти. Максимальна для тебе підтримка, бо справді дуже якісна, гарна композиція. І взагалі альбом, її так називається?
1: Так, її.
0: Присвята жінкам. Чому такий вибір?
1: Бо жінки класні.
0: Прекрасна відповідь. Мені підходить їх жінці. Добре. А кого із сучасниць українок ти вважаєш такою великою, класною жінкою?
1: Я не знаю, чого перше мені в голову з'являється Оксана Забужко. Я не знаю, чого.
0: Добре.
1: Отак просто Оксана Забужко.
0: З виконавець, можливо?
1: Українських?
0: Бажано.
1: Ой, знаєте, хто дуже класний? Сестро. От послухайте. І запросіть на лайв теж.
0: Добре. СММ-ники запишіть, будь ласка, що ми маємо зробити на майбутнє. Добре, давай так, на завершення. Якби після прослуховування альбому люди би запам'ятали не пісню, а якесь відчуття, якусь емоцію, яка би вона була? Як би тобі хотілося?
1: Я думаю, що класно було би, якби вони відчули різні стани і прийшли крізь них. Тобто, щоб вони такі, о, тут така пісня, вау, о, і це є. І якесь склалось в них враження, ніби що це достатньо еклектична річ, але складається в якийсь один такий пазл, який їм дає натхнення і радість.
0: Чудово, тому, шановні слухачі, реагуйте на Софію наступним чином. Ого, а вона й таке може? І так бажано на кожну нову композицію, яку вона буде творити на майбутнє. Це була Софія Лешишак. Не сама, з купою класних музикантів. Вам усім дякуємо.
1: Я би хотіла їх представити, бо це прекрасні музиканти. На перкусії Олег Смага, прекрасний ймовірний Максим Римар на віолончелі, Артур Лісний на басу і Сергій Мартинов на гітарі.
0: Фантастика. Дякуємо. Це фінал. Дякую.
1: Серденько.
2: Проєкт Лайв на FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
3: Реклама. У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама. В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
2: Війна.
4: Українська протиповітряна оборона в липні знищила понад 5 тисяч ударних дронів і 216 ракет під час масованих повітряних атак. Це вдалося зробити попри нестачу ракет-перехоплювачів для боротьби з балістичними цілями, посилення систем ППО та отримання нових засобів захисту є серед головних пріоритетів України, такими дані повітряних сил. У Москві та Підмосков'ї пролунав потужний вибух, у деяких будинках, за словами місцевих жителів, затремтіли стіни і вікна. Російська влада наразі не повідомила про причини вибуху чи можливі наслідки. Прем'єр-міністр Литви після появи даних від литовської розвідки про можливі провокації Росії в Балтійському регіоні закликав мешканців зберігати спокій, запевнив, що держава готується до різних сценаріїв. Медіа Делфі пише, що наразі рівень загрози не змінився радикально.
2: Освіта.
4: Готовність шкільних укриттів в Україні перевищила 80%, а на їх будівництво держава виділила 5 мільярдів гривень. Про це повідомила народна депутатка Ірина Борзова.
5: Але все ж таки хочу звернутися до батьків і наголосити на тому, що батьки можуть прийти до школи зі своєю дитиною, а пройти спільно маршрут евакуації, перевірити укриття, поставити адміністрації певні запитання, бо це сьогодні насправді безпека найважливіше. Майже 250 тисяч дівчат та хлопчиків в цьому році підуть у перший клас. Відповідно, держава продовжує програму підтримку родин, дітей, яких йдуть в перший клас. Ця програма розпочалась минулому році, пакунок школяра. Один з батьків може отримати від держави саме 5 тисяч гривень. Це така додаткова фінансова підтримка, щоб зібрати своїх дітей.
2: Суспільство.
4: 60% українців вважають категорично неприйнятною передачу всього Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки. Підтримати такий сценарій готові 33% опитаних. Ще 7% не визначилися, про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.
2: Культура.
4: У Львові триває перший день книжкового фестивалю «Бестселер Фест 2026». Програма заходу на 3 дні насичена різними подіями. Обговорення з відомими письменниками, презентації книжок та виступи музичних гуртів. На фестивалі «Нофест Репаблік» працює наша виїзна студія «Радіо ФМ Галичина». Присутня там Яна Мацько. Знаю, що до студії вже завітав черговий гість. Яна, тобі слово.
6: Вітання усім, хто нас чує. Виїзна студія «Радіо ФМ Галичина» продовжує працювати на «Бестселер Фест 2026». І до нас завітав уже новий гість, власне, Дмитро Чекалкін, письменник, перекладач. Вітаю вас.
7: Вітаю, вітаю. Дякую за запрошення.
6: Про культурну дипломатію, оскільки ми на книжковому фестивалі «Бестселер Фест», кажуть, на нараді послів, до речі, нещодавно обговорювали, що її треба посилити, культурну дипломатію. Як видається вам, чи працює цей інструмент і що тут можна зробити?
7: Ну, на жаль, знаєте, є такий класичний вислів, визначення, хто такий дипломат. Тобто це чесна людина, яку надсилають брехати в інтересах його держав. Тому, на жаль, сьогодні мені дуже шкода українських дипломатів, що вони мають відпрацьовувати оці наративи, які їм спускають з Банкової в першу чергу. Я свого часу якраз і полишив дипломатію, коли на власні вуха почув в 94-му, 5-му, 6-му роках те, що майор Мельниченко записав в 99-му, 2000-му. Так от сьогодні, ну, на жаль, ми абсолютно не реалізуємо наш потенціал, те, що через цю страшну трагедію української нації 8 мільйонів українців опинилися за кордоном. Їх не тільки ніхто не мобілізує сьогодні, це ж ганебні такі факти, коли влаштовує, припустимо, чеська амбасада в Софії на центральній вулиці виставку злочинів російської агресії в Україні, а українська посолка навіть не приходить на відкриття. Тобто, якщо це секс-інструктор, яка вчора давала інструкції по, вибачте, сексуальним іграшкам, а сьогодні вона представляє інтереси цієї держави. Тому я, на жаль, в цьому складі українських посольств немає сьогодні відданих українських дипломатів-патріотів. Там головним чинником і відбори кадрів є абсолютно лояльність, але і бажаний ще й компромат, як на сьогоднішню нашу цю скандальну посолку в Сполучених Штатах. Вони ж знали, коли її призначали, що за неї такий шлейф кримінальних справ. Як можна було навіть найвідповідальніший напрямок відправляти таку людину?
4: Дякуємо за включення. Яну Мацько та інших авторів почуємо у наступних випусках новин.
2: Львівщина.
4: У Львові двом хлопцям оголосили підозру у розбої. За даними слідства, вони напали на чоловіка в одному з готелів міста, застосували силу та, погрожуючи, відібрали у нього гроші. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: У західних областях сьогодні дощитиме, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема в Буковелі максимум 24, у Верховині буде плюс 23, в Міжгір'ї 25. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Добрий день, everybody.
8: Я так дивлюся, останнім часом більше інформації про новий навчальний рік з'являється, якісь дослідження, шостіни вже трішки журналісти збирають про те, скільки буде зібрати дітей до школи. А в мене легенька ностальгія, я собі згадувала, як то було прекрасно, коли мрія здійснювалася, і той наплічник, про який я мріяла, його купували. Бо іноді бувало так, що без мене йшли всією родиною на базар, тоді не в магазин, обирали щось. І не було такого, знаєш, як зараз ти посфотографував, дитині скинув, подобається брати? Ні-ні-ні, там просто брали, і ти в тому ходив.
9: Що значить, тобі це подобається? Ні, ти будемо оцей брати. Ні, перед тим питання, а який тобі подобається? Ось цей. Ні, беремо той.
8: Бо він якісніший. Ну, і з таким могло бути ще пояснення.
9: А в мене, знаєш, от пісня, яка от моментально може викликати в тебе тривогу. Знаєш, яка це пісня? Mm. Перший дзвоник пролунає.
8: Перший раз у перший клас, де ти найдем.
9: А ми це все ведемо до того, що маємо класні, чарівні подарунки, які хочемо, щоб ви отримали вже зовсім скоро, буквально за 15 хвилин в нашому ефірі. Слухайте уважно умови розіграшу. Ми зробимо все, щоб, можливо, саме ви отримали якийсь приємний бонус на завершення цього тижня.
8: Чому якийсь? Якщо ми про наплічники, так давай наплічник розіграємо.
9: Ми розіграємо наплічник. Ми це Юла Більська і Андріан Кума, які будуть з вами ще до 14-ї години. Нікуди не перемикайтеся. Маємо шалену порцію гарної музики і будемо слухати її вже зараз.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
7: Тераса під ключ від Parquet.ua.
8: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
9: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
10: FM Галичина.

0: пісню послухали. А що далі? А, гра для всієї родини.
1: Партнер гри – бренд правильних шкільних рюкзаків «Yes».
2: Йой, я готова зараз приймати відповіді наших слухачів у форматі вайбер-спілкування, але для того, щоб це зробити, нам треба вам ще якийсь номер телефончику би назвати, щоб ви зберегли і знали, що щоп'ятниці ми будемо розігрувати якісь класні подарунки тут на FM Галичина.
3: Зокрема, сьогодні розігруємо рюкзак, і для того, щоб його отримати, пишіть правильні відповіді на наші питання. Телефон 099 413 28 58. У вайбер пишіть. Повторюю ще
2: 099-413-28-58. Добре, я пропоную так, одразу розставити всі крапки над «і». Ми що робимо? Правильно, готуємося до якогось вересневого сезону, до шкільного сезону, так, тому так. Наплічники для дітей ми розігруємо, а для того, щоб взяти участь в грі, треба бути як мінімум мамою чи татом дитини, яка в школу
3: йде. Боюсь уявити, що таке максимум тоді, який має бути, але максимум це
2: бабусею,
3: та людина...
2: Бабусею, бо бабуся знає все про всіх.
3: Ага, я зрозумів, окей. Але питання ми маємо і для мами, і для тата, і для малечі. Отже, питання для мами, на яке потрібно дати відповідь. Який фрукт є основою класичного гуакамоле?
2: Вас може збити слово «фрукт», але ми потім пояснимо, як воно і що воно означає. Ще раз, який фрукт є основою класичного гуакамоле? Нам треба всі три відповіді одним повідомленням. Чекайте всі питання. Друге питання. Тут швидше може і тато, хоча може і мама знає таку відповідь. Скільки гравців однієї команди одночасно перебуває на футбольному полі?
3: І третє питання для малечі. Якого кольору був блискавка Маквін з мультика «Тачки»? Отже, давайте продублюємо всі три питання ще раз. Який фрукт є основою класичного гуакамоле? Скільки гравців однієї команди одночасно перебуває на футбольному полі? Якого кольору був блискавка Маквін з мультика «Тачки»? Одним повідомленням пишіть нам у Viber. 099-413-28-58.
2: Як тільки перша людинонька дає нам правильну відповідь, все, вона стає переможцем чи переможницею нашою, і ми кажемо вам вітання і одразу озвучуємо якийсь ваш номер вайбера, такий плюс-мінус, які цифри побачимо, такі озвучимо. Та? Ну і крім того всього, ви отримаєте наплічник від бренду «Yes», який з нами на правах реклами. Ті рюкзаки з нами не перший рік. Повірте, їм довіряють вже енна кількість людей в Україні, за кордоном, і просто дуже люблять цей бренд. Бо це речі, які супроводжують дитину в школі, вдома, на гуртках, у дорозі, в щоденному ритмі. Це і рюкзаки, і пенали, і зошити, блокноти, ручки, олівці, папки, фломастери, пляшки для води, ланчбокси. Якщо я буду все перераховувати, в нас часу ефірного не вистачить.
3: Я підвис від тої кількості інформації, яка щойно прозвучала. Ліпше давайте ми будемо зараз підвантажувати нові повідомлення від вас, тому надсилайте відповіді на питання, а вже зовсім скоро ми дізнаємося ім'я переможця.
2: Я бачу, що є деякі неправильні, тому що слово «фрукт», наприклад, людей збиває, так? Дорогесенькі, ви пишіть, що знаєте, а там ми вже розберемося і пояснимо вам, чому ми говоримо про фрукт.
3: Хтось написав «інжир».
2: Швиденько, даємо вам перелік питань, щоб вас то ще раз змотивувало. Отже, який фрукт є основою класичного гуакамоле? Скільки гравців однієї команди одночасно перебуває на футбольному полі? І якого кольору був блискавка Маквін з мультика «Тачки»?
3: Юла, є людина, яка дала всі правильні відповіді першою. Це є Оксана. Номер телефону завершується на 3151. Отже, правильні відповіді, які вона написала. Авокадо.
2: Підтверджую.
3: 11 цифра, 11 гравців на полі і червоний колір блискавки Маквіна у мультику.
2: Ну все, їде вам наплічник. Ви, до речі, там напишіть нам в повідомленнях, маєте сина, доньку, кому той наплічник буде служити вірою і правдою. А я вам поясню, чому...
3: Син Андрій.
2: Клас. Андрійчику, привіт від FM Галичина. А я уточню, чому ми сказали за фрукт, бо офіційно вважається авокадо фруктом.
3: Нічого
2: не
3: собі.
2: Овочем, хоча воно, типу, нейтральне за смаком.
3: Ну, це ж як кавун-ягода.
2: От-от, дехто взагалі авокадо ще й ягідкою називає.
3: Отже, вітаємо Оксану, вітаємо вашого синочка Андрія. Я так підозрюю, що саме він буде з наплічником ходити. А ми, нагадую усім нашим слухачам, наступної п'ятниці у цей же час розіграємо наступний подарунок.
1: Реклама. Обирайте якісні наплічники та канцелярію на сайті estm.com. Реклама. FM Галичина.
4: Партнер години ПАК «Розбах» «Урору».
5: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в «Урору». Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в «Урору». Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: 3. Най. Проєкт ТОП-3 на FM Галичина.
1: Сьогодні у рубриці ТОП-3 хочемо обговорити питання, яке, ну, насправді є важливим для кожного з нас, адже кожен хоче вберегти свій час, але не завжди це вдається. І за таких частеньких випадків ми підібрали ТОП-3 речей, які найбільше з'їдають наш час. Я переконаний, що третя сходинка абсолютно законно посідає саме прокрастинація. Адже це той момент, коли замість важливої справи ми раптом вирішимо от перевірити пошту, прибрати стіл або лише на хвилинку зайти в телефон. Для мене особисто це є дуже така явна проблема. От стоїть якась певна ціль, завдання, яке потрібно виконати, і дали мені на нього там, виділили 3 дні, так? Я обов'язково буду його робити, коли? Правильно, увечері 3-го дня.
2: Я думала, за 10 хвилин до дедлайну. Взагалі дедлайн – це таке страшне слово. Фу. Дуже його не люблю, але в кожного він у нас є за різних обставин, з'являється переважно на роботі. Так от, давайте трошечки розбиратися оті топ-3, що в нас зжирає нашу увагу і час. Для другого місця ми обрали що правильно? Перемикання уваги на щось. А щось це може бути? Телефонний дзвіночок, повідомлення, якісь вкладочки десь там замаякувало, що прийшло повідомлення. Невідомо від кого, але ти все одно переключишся, навіть коли ти дуже сильно чимось важливим зайнятий. Бо ти просто підсвідомо не хочеш виконувати те, що дуже треба виконати. Тому ти перемикаєшся, дозволяєш собі то робити.
1: Абсолютно правильно. І я зараз хочу розказати про першу сходинку. Вона стосується соціальних мереж і того, скільки часу ми там проводимо. Паралельно я собі одразу хочу знайти, скільки ж я витрачаю часу, бо знаю, що в телефонах є така статистика, тим не менше. Зокрема, саме соцмережі посідають першу сходинку, адже вважається, що середній онлайн-користувач проводить там понад 2,5 години щодня або приблизно 18,5 годин на тиждень.
2: Я думала, переважно 2,5 тижні, отак от він і сидить. Але є люди, для кого то професія соціальні мережі, і там значно більший термін.
1: Тут треба це враховувати, тому що насправді дійсно величезна кількість професій зараз пов'язані безпосередньо із соцмережами. До прикладу, онлайн-продажі. Менеджери, SMM-менеджери, контент-креатори, будь-які інші люди, які хочуть просувати якусь свою справу, вони виділяють чимало часу для того, аби вести свої соціальні мережі.
2: Ти забув найголовнішу професію, яка забирає найбільше екранного часу. Блогерство. Це професія.
1: Ну, я
2: це...
1: їх мав теж, зокрема, в цьому числі.
2: Щоб ви собі розуміли, це теж професія, і от ми перевіряємо, коли дітки приходять до нас на якісь навчання, і там, ким ви мрієте стати? Блогером. От, типу, професія блогер. Для них це вже уявлення майбутнього свого.
1: Слухай, це ж скільки часу вже існує взагалом таке слово, як блогер, і взагалі це як професія? Років 10 точно?
2: Просто блогери були абсолютно різні.
1: Ти пригадуєш, коли ти починала дивитися якісь перші блоги, і про що вони були?
2: Я просто назву, але зараз то вже таке не можна дивитися. Ну, колись ми дивилися все і різне, і країна ми трошки по-іншому дружили, так? Був Макс 100-500, і там були меми, він показував. Це от перші були, після нього вже з'явилися різні оглядачі мемів і ситуації в житті, типу Дурнєва, який показує, так, то все. А ото колись на фоні леопардової тканини цей чоловік виходив, давав якісь мемчики.
1: А я, в свою чергу, Івангая пам'ятаю, то це таки класика українського блогінгу, яка, в принципі, і зародила його в нашій країні, як на мене.
2: Тому, друзі, давайте так, дивитися, підтримувати українських блогерів, це важливо. Зараз, фактично, ми розуміємо, що підтримуємо контент українською мовою, українського виробництва, тому, навіть якщо вам там ностальгія в око потрапила, так, обрізаємо ті всі зв'язки і підтримуємо своїх.
0: ТОП-3 на FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: 50 видавництв, 2 сотні учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
1: Ою час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколинь квас, літній смак для кожного з нас.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
4: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
3: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Алло, мамо, я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала?
6: Секретний інгредієнт? Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
7: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна» – поїж нормально.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
10: ФМ Галичина.

0: Добрий день, everybody!
1: За кілька хвилин почуєте новини на радіо ФМ Галичина. Як завжди, інформаційний відділ наш збирає усе найактуальніше з заходу України, з України і з-за кордону для того, щоб ви орієнтувалися в інфопросторі сучасності.
2: А ми тим часом будемо прощатися разом із вами. В передні дві години дарували, і сподіваємося, що дарували позитивний настрій, і вам дійсно він був до снаги. Маємо подарували ще й рюкзак. Рюкзака подарували в цій годині. Наступної п'ятниці теж розіграємо, тому не пропускайте. Слухайте радіо ФМ Галичина і почуєте Юлу Бєльську і Андріана Кому.
1: Я, до речі, пропоную так одразу продовжити композицію «Сильно-сильно», щоб ви сильно-сильно любили себе, свою країну і рідний дім.

0: Ру.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ру-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ру-Ру. Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: Рок-ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
4: Реклама. В Україні 14 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Ольга Салабай.
0: Війна.
5: У Ялті зараз пожежа у районі порта. Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що перед цим у тимчасово окупованому місті оголосили режим безпілотної небезпеки. Людей просять прийти до укриттів. Наразі чекаємо на офіційну інформацію від Сил оборони. Білорусь і Казахстан не допоможуть РФ закрити її дефіцит у нафті. Про таке повідомив експерт з економічних питань Олег Саркіц.
6: Не в стані. Пояснюю чому. Тому що Республіка Білорусь виробляє, переробляє приблизно 18-19 мільйонів тонн на рік сирої нафти. 50% від цієї переробки споживається всередині країни. Тобто, нехай це буде 9-10 мільйонів тонн. Решту вони дійсно експортують і будуть нарощувати експорт до Російської Федерації. Але РФ споживає 180 мільйонів тонн на рік. Ці 9 – це буде всього 5% від загальної потреби. Та ж сама ситуація і ті ж самі цифри з Казахстаном. Разом Республіка Білорусь та Казахстан вони зможуть замістити, скажімо, внутрішньої переробки приблизно 10%. Індія ще менша в плані переробки, а саме Наяра компанія, яка на 49% належить Роснефті, і це єдиний нафтопереробний завод, який наважиться відправляти ресурси до Російської Федерації, тому що проти них вже запроваджені санкції Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом, тобто вони вже не ризикують потрапити під якийсь додатковий санкційний тиск.
0: Політика.
5: У Європейському Союзі сумніваються у швидкому вступі України через проблеми з реформами та корупцією. Financial Times пише, що попри публічну підтримку євроінтеграції, серед чиновників зростають сумніви щодо готовності Союзу до нового розширення. Україна має важливі переваги. Одну з найсильніших армій, бойовий досвід і стратегічне значення. Водночас серед головних перешкод у ЄС називають корупцію, залежність судової системи та необхідність завершення ключових реформ.
0: Культура.
5: У Львові триває перший день книжкового фестивалю «Bestseller Fest 2026». Програма заходу на три дні насичена різними подіями. Обговорення з відомими письменниками, презентації книжок, а також виступи музичних гуртів на фестивалі «Fest Republic». Зокрема, там працює наша виїзна студія «Радіо ФМ Галичина». Присутня там і наша колега Яна Мацько. Знаю, що до студії вже завітав черговий гість. І, Яно, тобі слово.
7: Вітання усім, хто нас чує. Виїзна студія «Радіо ФМ Галичина» продовжує працювати на «Bestseller Fest». І поруч зі мною вже нова гостя, письменниця Ірина Роздобудько. Вітаю вас.
8: Вітаю вас, вітаю Львів, вітаю бестселер.
7: І ви працюєте, власне, про фентезі, і не тільки ви працюєте в різних жанрах, понад 30 книг написали, може, і більше, може, я не все дочитав. Власне, який жанр вам найбільше до душі, як авторці?
8: Мені цікаво писати так, як я відчуваю на сьогодні. Ну, і це з елементами фентезі, а, скажімо, прилетіла «Ластівочка», це такий просопографічний портрет Миколи Леонтовича і нашого Щедрика, який тільки в 2020 році визнаний у світі як український твір українського композитора.
7: Лише на Щедрику, власне, щоб така історія не те, щоб не повторилась, але як нам захищати, відстоювати своє у світі?
8: А от так, як зараз. Так, як зараз на
7: бестселер-фесті. Більше про це. А, на бестселер-фесті.
8: Да, так. Тобто своєю культурою. Розумієте, що відбулося на початку 20-го століття. Україна, ну, по-перше, УНР потерпіла поразку, але зібравши останні кошти, Симон Петлюра, вже задихаючись в Києві, в принципі, зібрав цю капелу і відправив Кошиця, і відправив культурний десант підкорювати світ. Розумієте, і України вже як такої, на жаль, не було, бо наступили на ті ж граблі, на які ми, я хочу, щоб ми зійшли з них. А у світі, в Празі, в Франції, зрештою в Америці, в Мексиці, по всьому світу після виступу Кошиця кричали «Viva Ukraine!». А вже була більшовицька окупація. Як такої України, з якої вони виїхали, не було. І тому що ми мусимо зробити? Так, жити, говорити про це і нести слово і про світу.
5: Дякуємо. Світ. Дякуємо за включення. Яну Мацько та інших авторів почуємо у наступних. 1939 року. Після завершення відповідних досліджень останки перепоховають у місті Мостиська. У Львові модернізують перехрестя вулиць Стрийської та Рубчака. Тут планують розширити проїзну частину, переналаштувати світлофори, облаштувати окрему смугу для громадського транспорту та новий пішохідний перехід через Стрийську. Роботи профінансують інвестори. У міській раді зазначили, що зміни мають покращити рух транспорту та зробити перехід дороги безпечнішим для пішоходів.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема в Буковелі максимум плюс 24. У Верховині плюс 23, Міжгір'ї плюс 25. А зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось вже о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.
12: Happened if you aren't so

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Ольга Салабай.
0: Львівщина.
1: Сьогодні у Шевченківському районному суді Львова триває чергове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. У залі суду перебуває наша Юлія Гапунюк. Вона знає більше.
2: Засідання розпочалося із затримкою на годину. Чекали на одного із суддів. О 12:00 слухання відкрили, а онлайн долучилися адвокатка Зінченка Лариса Криворучко та представниця потерпілих Наталія Романик. Призначена державою адвокатка Діана Кара одразу подала клопотання про самовідвід, оскільки Зінченко відмовляється від її послуг. Ось як вона це пояснила.
3: Тому існують підстави, скажімо так, розглянути колегію суддів повноваження захисника особисто мене, яка захисника, який через центр надання результатів доручення, в зв'язку з тим, що минулого судового засідання я прибула по доручення, і відповідно з моїм підзахисним ми мали домову, він не бажає користуватися моїми послугами, не бажає користуватися державним захисником, натомість обирає свого захисника по договору про доручку Ларису Сергіївну.
1: Додам, наразі відомо, що прокурор петльований, вимагає продовжити запобіжний захід тримання під вартою. Водночас Криворучко заперечує продовження запобіжного, а сам підсудний Зінченко каже, що пошукові запити, де він шукав вогнепальну зброю, були вже нібито після його затримання. А тим часом у частині Львова відсутнє електропостачання. У Львівобленерго повідомили, що відключення пов'язане з аварією у центральній частині міста у районі Високого замку. У зв'язку з цим не курсують трамваї номер 1, 2, 3, 4, 7 і 9. Тролейбуси номер 24, 25, 31, трамвай номер 8 курсує від вулиці Вернацького до Академії мистецтв.
0: Війна.
1: У Брянську повідомили про вибухи. Фотопожежі демонструють російські пабліки. За попередньою інформацією, спалахнули склади. Причина невідома. Зазначу, у місті розташована низка стратегічних об'єктів РФ, потенційно привабливих для українських атак. Серед них завод мікроелектроніки «Кремній-Ел», хімічний завод, машинобудівний і автомобільний заводи, військові заводи, нафтобази та велика вузлова залізнична станція, яку використовують для прикидання військ на фронт в Україну.
0: Політика.
1: Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії у відповідь на посилення терору проти України. До списку внесли 5 осіб, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом. В ЄС наголосили, що ворог посилює атаки, бо не може досягти суттєвих успіхів на полі бою, а Європа має і надалі посилювати тиск на Кремль. 61% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Водночас, за даними Київського міжнародного інституту соціології, 45% опитаних вважають, що завершення війни буде не раніше другої половини наступного року.
0: Культура.
1: А у Львові триває перший день книжкового фестивалю «Бестселер Феста 2026». Програма заходу на 3 дні насичена різними подіями. Обговорення з відомими письменниками, презентації книжок та виступи музичних гуртів. На фестивалі на Fest Republic працює і виїзна студія радіо FM Галичина. Присутня там і наша колега Яна Мацько. Зазначу, що Яна вже має нову гостю, тож ділися з нами ексклюзивами.
4: Вітання усім, хто нас чує. Виїзна студія радіо FM Галичина продовжує працювати на Bestseller Fest, і до нас вже завітала людина, від якої ми можемо почути усі деталі та подробиці про саме фестиваль. Організаторка фестивалю Мар'яна Савка. Я вітаю вас.
5: Вітаю вас дуже.
4: Bestseller 2026 ми вже вдруге. І що цікавого, особливого цього року?
5: Цього року, мені здається, ще цікавіша програма, ще насиченіше, багато подій. Окрема фентезі-зона, окрема програма для бізнесу і культури, яка має в своїй основі так само трошечки меценатську таку складову, бо ми дуже хочемо підтримати українські бібліотеки. Ми запросили на фестиваль близько 30 бібліотекарок з різних бібліотек України, прифронтових містечок і сіл також. Приїхали з різних куточків. Сьогодні ми вже мали з ними програму, зустрічі. І це насправді дуже важливо. І я розумію, що це такий не просто фестиваль, це такий майданчик для різних спільнот і для таких важливих книжкових людей, щоб вони побачили один одного і зрозуміли, як нам далі рухатися, і отримали натхнення.
4: Впевнено, ви дуже довго готували. готувалися до цього фестивалю, це точно. І озираючись назад, про що ви можете сказати отак, хух, ми це зробили?
5: Ну, ми справді зробили все можливе і неможливе, а тепер просто ми чекаємо людей, щоб прийшли і розділили з нами цей фестиваль. І, от, власне, дуже приємно, коли бачиш, що в залах є люди, і вони сидять на презентаціях, на подіях, бо вони чекали цих подій. Дуже дякую українським видавцям, які приїхали, дехто приїхав всупереч тим страшним викликам. Видавництво «Жорж», наприклад, яке втратило практично все, чи видавництво «Ранок». Але, наприклад, «Букшеп» був змушений відкликати свою участь через те, що в них були знищені склади. Ну, така в нас історія зараз твориться. Складний момент.
1: Дякуємо за включення. Яну Мацько і інших авторів почуємо у наступних випусках новин. А тим часом маємо оновлення стосовно відключення електроенергії і зміни руху громадського транспорту у Львові. Зокрема, вже рух громадського транспорту відновили, трамваї і тролейбуси курсують за звичними маршрутами.
0: Світ.
1: Північна Корея на чолі з Кім Чен Ином могла отримати до 22 мільярдів доларів. Це додаткові доходи від початку повномасштабної війни. Режим у Пхеньяні збільшив прибутки завдяки зовнішній торгівлі, військовому співробітництву у період з 22 по 25 роки. Аналітики зазначили, що ці кошти стали найбільшим фінансовим приростом для режиму Кім Чен Ина за час його перебування при владі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме. Зокрема, в Буковелі максимум плюс 24, у Верховині плюс 23, Міжгір'ї плюс 25, а зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
5: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт. ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційно.

0: Lovely Lev Development.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: FM Галичина.
2: She said, boy, you ain't smiled in ages. I'm tired of the sympathy vote.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 16 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Ольга Салабай.
4: Війна.
5: Війська Російської Федерації намагаються прорватися до міста Леван та закріпитися на його околицях. В угрупованні об'єднаних сил повідомили, що місто має стратегічне значення. Захисники утримують позиції попри складну ситуацію та проблеми з логістикою. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий і Володимир Зеленський обговорили кадрові питання в армії, які потребують вирішення. Основну увагу під час розмови президент і головком приділили захисту Константинівки, Слов'янська та всієї Донеччини. Також вони обговорили роботу над антибалістичною обороною та отриманням нових пакетів ракет від США для захисту неба. Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України п'ятий місяць поспіль очолює рейтинг найефективніших підрозділів Сил оборони. За минулий місяць спецпризначенці знешкодили майже 9 тисяч окупантів, уразили 8748 ворожих дронів, 23 засоби протиповітряної оборони, а також 13 одиниць авіатехніки. Путін змусив Центральний банк знизити базову ставку. Про таке пише видання Bloomberg. Що про це розповів економіст Олег Пензен? Зараз ми почуємо.
6: Було 14,25, стало 14. 0,25 вони знизили облікову ставку. Але є купа інших цікавих показників, які реально свідчать про те, що робиться в фінансовому секторі Російської Федерації. З січня місяця цього року по червень, власне, ці цифри оприлюднені в Центробанк Росії, загальний обсяг залишків на рахунках російських громадян зменшився на 1 трильйон рублів. Так, формально це, може, цифра не така і велика, тому що там залишків 60 трильйонів. Це вперше практично за дуже довгий період часу. Ті заяви, що були і від Набіуліна, і від Сюв'янова, про те, що єдиний ресурс, який лишився в Російській Федерації для відновлення російської економіки, це кошти на рахунках громадян, вони спрацювали однозначно. А люди, які пережили 90-ті роки і пам'ятають конфіскаційні грошові реформи, вони ж що зробили? Зразу побігли знімати гроші з банку.
4: Культура.
5: У Львові триває перший день книжкового фестивалю «Bestseller Fest 2026». Програма заходу на три дні насичена різними подіями. Обговорення з відомими письменниками, презентації книжок та виступи музичних гуртів. На фестивалі на «Fest Republic» працює і виїзна студія «Радіо FM Галичина». У ній вже присутня засновниця видавництва Ольга Попович. З нею спілкується наша Яна Мацько.
7: Виїзна студія «Радіо ФМ Галичина» продовжує має працювати на «Бестселер-фесті». Поруч зі мною нова гостя, представниця видавництва «Каламара» пані Ольга. Вітаю вас.
8: Доброго дня.
7: Власне, познайомте наших слухачів і відвідувачів фестивалю з вашим видавництвом. Що про нього треба знати?
8: Ну, насамперед, я би хотіла сказати, що ми стараємося робити книги не тільки для дітей, тобто це дитячі книги, але для батьків так само. І для батьків, які сповідають таку от позицію усвідомленого батьківства. З цими книгами нашими дитячими навчаються і здобувають певні знання не тільки діти, а їх батьки. Тобто для батьків, яким не все одно, яким цікаво, як розвиваються їхні діти, якраз для них і для їхніх діток, от, власне, наші книги.
7: Що ми приїхали на Bestseller Fest 2026? Що зможемо побачити і навіть придбати?
8: Наші бестселер-книги на Bestseller Fest'і – це книги про розвиток емоцій, це книги, які допомагають малюкам і їх батькам здобувати знання, як емоції у дітей є, які базові емоції, як їх розвивати і як з ними справлятися. І це дуже помічні книги в нашому сьогоденні, в наші отакі буремні часи, тому що книги ці так само розказують про те, як подолати страх, як подолати гнів, як подолати невпевненість, як здобути впевненість в собі. Тому оці книги, які зазвичай користуються популярністю зараз, є є на цьому безфесті. Є наші новинки, що хтось знає нашу абетку з випуклими буковками, яка ілюструвала львівська ілюстраторка пані Ірина Рутило. Так, а в цьому році ми зробили ще одну книжечку, так само абетку, але тут уже віршики. Тобто, якщо з першої книги ми вчилися, вивчали літери, то тут ми вже покращуємо свою пам'ять, знання і вивчаємо, знайомимося з абеткою через віршики.
7: Яку роль має дитяча література зараз і загалом?
8: Дуже тішимося, коли ми отримаємо відгуки на наші книги, коли батьки дякують нам за наші книги і говорять, що завдяки такій-то книжці дитина почала взагалі читати. Це настільки важливо.
7: Дякуємо за включення. Яну Мацько та інших гостей почуємо у наступних випусках новин.
4: Львівщина.
7: У парку Івана Франка у Львові облаштують простір пам'яті науковця та багаторічного ректора Львівського національного університету імені Івана Франка Івана Вакарчука. Для цього міська рада оголосить відкритий архітектурний конкурс. У Львові створили дві нові книги, які незрячі діти можуть читати і бачити на дотик. Обидва видання не лише надрукували шрифтом Брайля, а й озвучили у ролях за участі різних дикторів. До їх звукозапису долучили чимало львівських акторів різних театрів, артистів вокального жанру, військовослужбовців ЗСУ, зокрема і незрячих з інших регіонів України, а також зрячих та незрячих дітей різного віку. Вперше використали практику озвучування незрячими дітьми не лише окремих ролей, але й цілих оповідань.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
7: У західних областях сьогодні дощитиме, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема в Буковелі максимум плюс 24, у Верховині 23, Міжгір'ї плюс 25. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Броди. 107.5.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: У серпні 1911 року Паризький Лувр зіткнувся з найбільшим шоком у своїй історії, коли куратори виявили порожнє місце на стіні замість Мони Лізи, пензля Леонардо да Вінчі. Поліція розгублено розводила руками, адже ніяких слідів злочину чи ключів до розгадки не залишилося. До цього зухвалого інциденту портрет Джоконди вважався просто однією з багатьох картин у музейній колекції, до якої відвідувачі ставилися доволі байдуже. Усе змінилося в одну мить, коли світові медіа підхопили сенсаційну новину про зникнення твору мистецтва. Газети по всьому світу друкували зображення жінки із загадковою усмішкою на перших шпальтах щодня. Злочинцем виявився скромний італійський маляр і колишній працівник Лувру Вінченцо Перуджа. Він просто дочекався вихідного дня, зняв картину зі стіни, сховав під білим халатом і спокійно залишив будівлю через службовий вхід. Перуджа щиро вірив, що повертає видатний шедевр на історичну батьківщину до Італії, і 2 роки ховав полотно у подвійному дні власної валізи в парижській квартирі. Зрештою, його спіймали під час спроби продати картину антиквару у Флоренції. Коли понівечено часом, але неушкоджену Мону Лізу урочисто повертали до Франції, на неї чекав уже зовсім інший світ. Дорогу до Лувру застелили червоними килимами, а біля каси вишикувалися кілометрові натовпи охочих подивитися на врятовану реліквію. Саме цей дворічний кримінальний ажіотаж перетворив звичайне полотно на неперевершену ікону поп-культури. Люди йшли до музею не так заради техніки да Вінчі, як заради легенди. Без цієї зухвалої крадіжки Мона Ліза цілком могла б залишитися ще однією картиною серед тисяч інших. Якщо ж вам також цікаве мистецтво, тоді рекомендуємо завітати до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея.
6: Реклама.
7: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість, привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні. Бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Питання

0: levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.
3: Новини на ФМ Галичина, у студії Ольга Салабай.
2: Війна.
3: Україна звернулась до Європейської комісії з проханням надати 220 мільйонів євро безповоротної підтримки для компенсації відсотків за кредитами малих та середніх агровиробників. Про таке повідомили в Мінагрополітики. Ці гроші планують спрямувати через держпрограму «Доступні кредити» 5-7-9%. Загалом, через блокування морського експорту, фермери не можуть реалізувати продукцію та отримати гроші для роботи. Компенсація відсотків за кредитами дозволить уникнути вимушеного продажу врожаю за заниженими цінами.
2: Культура.
3: У Львові триває перший день книжкового фестивалю «Бестселер Фест 2026». Програма заходу на три дні насичена різними подіями, обговорення з відомими письменниками, презентації книжок та виступи музичних гуртів. На фестивалі на «Фест Репаблік» працює і виїзна студія «Радіо ФМ Галичина». Присутня там і наша колега Яна Мацько. Вона прямо зараз спілкується з новим гостем.
4: Виїзна студія «Радіо ФМ Галичина» продовжує працювати на «Бестселер Фест», і до нас вже завітав новий гість, письменник Андрій Кокотюха. Я вітаю вас.
5: Добрий день.
4: Загалом, про нещодавній допис ваш одразу хотілося б запитати. Ви написали: масова культура – це високоточна зброя, і її в нас не так аж багато. Ваша цитата. Тож, як має працювати масова культура?
5: Це була моя рефлексія на інтерв'ю Миколи Рябчука, відомого публічного інтелектуала, літературознавця, мистецтвознавця, який зовсім донедавна не був помічений в своїй великій любові до масової літератури, зокрема, і до масової культури загалом. У нас, на превеликий жаль, я не розвинуть книжковому світі і в кіносвіті, бо я 28 років працюю в кіно, як кіносценарист, ще не розвинуть сегменти масової культури, жанрових історій. Коли говорити про кіно, то присутні тільки комедії. Їх зараз раптом з початку повномасштабного вторгнення стало значно більше і вже не чекають державних коштів, знімають самі в одній локації, набирають відомих медійних акторів. Тарас Цимбалюк мандрує з фільму в фільм, по-моєму, здається, з павільйону в павільйон, але це виробництво коштує 200-400 тисяч доларів. Всі інші жанри в кіно масової популярної культури існують вони зараз так от регулярно. Коли переходити до книжок, то ви зацитували один мій допис. Я процитую ще один свій власний. В Україні із 100 авторів 200 пишуть фентезі. Засилля фентезі – це тільки один сегмент, який пере-пере-пере-пере насичений в Україні. То мене особисто, як людину раціональну до мозку кісток, дуже напружує. Адже масовий відхід фентезі означає тільки те, що українці хочуть відійти від тої реальності, яка є, і створювати паралельно. Інші жанри – детектив, трилер, горор, пригодницький роман, історико-пригодницький роман – це завжди занурення в реалії.
3: Дякуємо за включення. Яну Мацько та інших авторів почуємо у наступних випусках новин.
2: Львівщина.
3: У ЦНАПах Львова повністю запрацювало надання усіх адміністративних послуг, які були тимчасово перепинені минулого місяця. Їх повертали в роботу поступово впродовж цього часу. Завершальним етапом стало відновлення паспортних послуг.
2: Світ.
3: Аеропорт Праги переглядає заходи безпеки після інциденту з дроном у Лейпцигу. В аеропорту заявили, що продовжують дотримуватися встановлених процедур безпеки, що забезпечують захист пасажирів, співробітників та безпеку експлуатації. Президія поліції заявила, що Чехія вже діє в умовах підвищеного рівня терористичної загрози та готова реагувати на будь-яке порушення заборонених для польотів зон дронами. На думку експертів, інцидент в німецькому аеропорту вказує на зростаючу загрозу безпеці європейських аеропортів.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні дощитиме, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 26. це всі новини на цю хвилину. Почуємося вже о 17:00.
6: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
0: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
6: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники.

групу Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО Всеукраїнський демократичний форум. Проект реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Що сьогодні на поїсти?
5: На сніданок омлет з солодким чилі.
4: Нормально.
5: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
4: Нормально.
5: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
4: Нормально.
5: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.
8: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: Точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Ольга Салабай.
4: Політика.
5: Президент Зеленський заявив, що не виключає політизації питання у справі передачі Україні ракет «Петріот». Чому деякі країни не передають нам їх, хоча мають на своєму балансі, розповів експерт з публічної політики Ілля Котов.
6: Серед європейських держав всі прекрасно розуміють, що відбувається, в тому числі, звичайно, і Польща прекрасно бачить, розуміє, бачить вже навіть російські ракети на власній території. Політика, на жаль, нікуди не піде. Ми, до речі, забігаючи наперед, тут хочу сказати, що, на жаль, готовий прогнозувати, що ми найближчим часом побачимо гібридну ескалацію з боку Росії, в першу чергу саме проти Польщі, або ж, можливо, проти в тому числі Румунії і держав Балтії. Не виключаю, що саме застосуванням українських дронів, і це буде продовженням цієї тактики. Для чого? Для того, щоб відмовились в певній мірі допомагати Україні. Завжди в таких випадках з'явиться, загальне суспільство, мудре суспільство, так? Воно прекрасно розуміє, що це провокація. Але ж завжди з'явиться якийсь політик, який скаже: ви бачите, це все вина України, те, що відбувається зараз, враження якогось об'єкта на території нашої держави, це вина України. Неважливо, звідки цей дрон прилетів, з Росії, все ж таки, але це вина України, тому що от якби ми не допомагали, можливо, б до нас не прийшли. І треба говорити чесно, відверто, дійсно, в будь-якому суспільстві цей страх перед війною присутній, в тому числі в європейських державах.
5: Україна може розраховувати на допомогу Польщі. Президент країни Кароль Навроцький заявив, що допомога нам у стратегічних інтересах його країни. За його словами, вони зацікавлені, щоб українські військові тримали Росію якомога далі від Польщі. Водночас допомога, мовляв, повинна супроводжуватися реалізацією польських інтересів і в питанні національних символів та історичних суперечок. Як він висловився, цитую, щоб у Варшаві не майоріли бандерівські прапори.
4: Львівщина.
5: У Львові правоохоронці встановлюють деталі конфлікту між пасажирами маршрутного автобуса. Сварка трапилася сьогодні на вулиці Окружній. За даними поліції, під час поїздки між 52-річною мешканкою Дніпропетровщини та кількома пасажирами виникла суперечка, яка продовжувалась на вулиці, а згодом у приміщенні аптеки. Жінка повідомила про завдані їй тілесні ушкодження та звернулася з заявою до правоохоронців. Водночас син жінки, військовий, заявив, що його матір нібито побили через те, що вона розмовляла російською. За його словами, під час конфлікту вона отримала травму ока, її висадили з автобуса на трасі, а учасники сутички нібито вимагали від неї $500. Поліція наразі опитує всіх учасників та свідків події, встановлює послідовність подій і перевіряє усі обставини цього інциденту.
4: Культура.
5: А у Львові триває перший день книжкового фестивалю «Bestseller Fest 2026». Програма заходу на 3 дні насичена різними подіями. Обговорення з відомими письменниками, презентації книжок та виступи музичних гуртів. На фестивалі на Fest Republic працює і виїзна студія Радіо ФМ Галичина. Присутня там і наша колега Яна Мацько. Знає, що до студії вже завітала нова гостя. Яно, тобі слово.
7: Виїзна студія Радіо ФМ Галичина продовжує працювати на Bestseller Fest. І до нас вже завітала нова гостя, письменниця Євгенія Кузнєцова. Я вітаю вас.
8: Привіт.
7: Ваша книга «Вівці цілі» у 20-ці бестселерів цього року. І, власне, ви казали, що ідею книги виношували понад рік, а написали за 3 місяці. Як це вдалося?
8: Я так просто, це мій спосіб писати, що спочатку виникає ідея, але я не починаю писати, допоки ця ідея повністю не сформується, допоки я не зрозумію, про що це, як це, яка атмосфера, як такий пазлик складується, і тоді я вже сідаю писати. Я думаю, що я навіть перебільшила, мабуть, не 3 місяці я писала, я думаю, менше. Тому що зазвичай, коли вже вся ідея готова, це для мене це не довгий процес.
7: Власне, ваші книги, вони про звичайних людей, і навіть хтось може в них впізнати себе в головних героях чи їх досвідах під час війни. Чому для вас важливо писати про нашу реальність?
8: Ну, це такий жанр, в якому я працюю. Зліпок життя або підглядання за іншими людьми. Пишучи навіть про інших людей, звичайно, ми частково пишемо про себе, про наше відчуття реальності. І зараз мені здається, що це просто важливо фіксувати той час, в якому ми живемо, і робити ґрунт для майбутніх книжок. Тому що є така думка, що, мовляв, варто почекати, поки закінчиться війна, а тоді писати. Але я думаю, що варто писати всім, кому пишеться, тому що ми зараз відповідальні за ґрунт, з якого народяться нові книжки вже після війни.
7: І, власне, в ваших героях чи стали там реальні люди для них, як якимось прототипом? І оце, якщо говорити, що читачі впізнають у них себе, який, можливо, відгук вам запам'ятався?
8: Таких прямих прототипів в моїх книжках немає, але я ставлюся до своїх героїв як до реальних людей. Для мене вони дуже реальні. Я знаю їхнє життя, знаю, як вони розмовляють, знаю, що вони можуть сказати, що не можуть сказати, знаю їхні рішення, які вони приймають.
5: Дякуємо за включення. Яну Мацько та інших гостей почуємо у наступних випусках новин.
4: Кримінал.
5: Підполковнику ЗСУ вручили підозру у незаконному збуті вибухових речовин. В офісі генпрокурора повідомили, що йдеться про командира дивізіону, який виконує завдання на Харківському напрямку. За даними слідства, військовий продав понад 100 кілограмів тротилу. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.
4: Світ.
5: Саудівська Аравія, Пакистан та Туреччина підписали спільну оборонну угоду на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Документ передбачає статтю про колективну оборону. Тепер збройний напад на будь-яку з трьох країн розглядатимуть як агресію проти всіх учасників угоди. Її уклали на тлі тривалого регіонального конфлікту та регулярних атак на Саудівську Аравію та країни Перської затоки з боку Ірану та його союзників, що загострилося після ескалації 28 лютого. Франція у наступному році готується провести навчання для перевірки реакції на раптове відключення електроенергії. Як пише Політіко, у навчаннях візьмуть участь французькі оператори електромереж, а також кілька урядових відомств і міністерств та французька військова адміністрація. В протоколі окреслено і те, що держава повинна мати доступ до товарів, які вважаються необхідними для забезпечення безперебійного функціонування держави та захисту населення.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме. Зокрема, в Буковелі максимум плюс 24, у Верховині 23, у Міжгір'ї плюс 25. Зараз з вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось вже о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
2: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка 105.9.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Очі теж уміють сигналізувати про те, що організм працює на межі. Наприкінці дня з'являється відчуття втоми, хочеться частіше заплющувати очі або потерти повіки. Іноді виникає відчуття піску в очах або нечіткість, яка швидко минає після відпочинку. Багато хто пояснює це лише тривалою роботою за комп'ютером. І справді, екрани, недостатнє моргання та перенапруження очних м'язів є частою причиною такого дискомфорту. Але не завжди справа лише в навантаженні. Швидка втома очей іноді може супроводжувати синдром сухого ока. Також подібні симптоми можуть виникати при загальному перевтомленні організму або хронічному недосипанні. У деяких випадках вони пов'язані зі змінами артеріального тиску, а інколи причиною стають ендокринні порушення або дефіцит окремих вітамінів і мікроелементів. Якщо очі втомлюються дедалі швидше, не варто просто звикати до цього стану. Організм нерідко подає сигнал задовго до появи більш серйозних симптомів. Саме тому важливо дивитися не лише на очі, а й на загальний стан здоров'я. Адже іноді проблема знаходиться зовсім не там, де ми її шукаємо. Вчасне обстеження допомагає виявити причину та повернути комфорт у повсякденне життя. Якщо очі почали втомлюватися швидше, ніж раніше, рекомендуємо звернутися до фахівців. А такі працюють у клініці «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти». Ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: Горизонти – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А давай тепер нашу улюблену.
9: Несе Галя воду.
10: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
11: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
10: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
11: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Слухай своє. FM Галичина.
14: Новини на FM Галичина. У студії Ольга Салабай.
15: Львівщина.
14: 12 закладів освіти Львівщини отримують 22 мільйони 700 тисяч гривень державної допомоги на забезпечення резервного живлення. Гроші призначені для придбання, доставки, встановлення та підключення систем резервного електроживлення. Усі проєкти мають завершити до листопада цього року, щоб підготувати заклади до осінньо-зимового періоду.
15: Світ.
14: Поліція розгорнула нову операцію в аеропорту Лейпцига. Після інцидентів з дронами загін правоохоронців продовжує обшук території, як повідомив представник аеропорту. У зв'язку з цим північна злітно-посадкова смуга закрита, але це не вплинуло на пасажирські перевезення. Нагадаю, у ніч проти середи поблизу українського літака в німецькому аеропорті виявили дрон, який був оснащений вибухівкою, а також детонатором.
15: Закарпаття.
14: Екс-начальника Мукачівського ТЦК Євгена Пільгуя відправили в СІЗО без права застави. Як заявив журналіст Віталій Глагола, Ужгородський міськрайонний суд нещодавно обрав запобіжний захід. На час слідства він перебуватиме під вартою без права внесення застави. Зазначу, що після звільнення Пільгуя з посади правоохоронці вийшли на масштабну схему у Мукачівському ТЦК. Згодом затримали колишнього начальника, його заступника, а також інших фігурантів. За версією слідства, за роки роботи цієї схеми понад 1000 осіб незаконно виключили з військового обліку, 300 з них згодом виїхали за кордон. Вартість таких послуг за матеріалами справи сягала до 20 тисяч доларів з однієї людини.
15: Культура.
14: У Львові триває перший день книжкового фестивалю «Бестселер Фест 2026». Програма заходу на 3 дні насичена різними подіями. Обговорення з відомими письменниками, презентації книжок та виступи музичних гуртів. На фестивалі на Фест Репаблік працює і виїзна студія Радіо FM Галичина. Присутня там і наша колега Яна Мацько. Знаю, Яна, що маєш нову гостю, тож ділися з нами ексклюзивом.
16: Виїзна студія Радіо FM Галичина продовжує працювати
14: працювати на Bestseller Fest. Маємо розмови із авторами бестселерів. І до нас завітала вже нова гостя, письменниця Тамара Горіха-Зернія. Вітаю вас.
16: Доброго дня.
14: Ваш роман «Шептуха», власне, у 20-ті бестселерів цього року Bestseller Fest. Чим особливий саме цей роман і кому його варто прочитати і чому?
16: Ну, по-перше, я дякую за запрошення на фестивалі, на бестселер. І я страшенно пишаюся, почуваю себе в центрі прийняття рішень. Ми зараз з вами на стратегічному об'єкті, тому що ви знаєте, як росіяни зараз знищують книговидання, нашу галузь, і вони оголосили нам окрему специфічну війну. І для мене честь бути тут, говорити від імені письменників, говорити з видавцями, з читачами, і бачити, що галузь виявляє стійкість справжню, а не декларативну. Моя книга, як і всі інші мої книги, це про нашу сучасність, про наше життя, про те, як люди, зокрема Шептуха, це про те, як почалася війна, як люди зіткнулися на прикордонні, скажімо, України, на Сумщині, як вони зустріли цю війну, якими вони були до неї, якими вони були в перші місяці. А також це книга про життєву драму людини, звичайної людини, на тлі таких похальних змін. Це великою мірою про кожну із нас, про кожного з нас, тому що ми всі не чекали і не розраховували на те, що опинимося в центрі такої історії, знаєте.
14: Головна героїня вашого роману, вона проходить складні виклики нашого часу, і знаю, ви будете брати участь також і в дотичній дискусії, як через ці обставини війну змінилася українська жінка і її роль.
16: Тут наклалося кілька тенденцій. В усьому світі змінюється роль жінок, в усьому світі відбуваються якісь бурхливі процеси в цьому відношенні. І покоління, скажімо, сучасних дівчаток, воно дуже сильно відрізняється від покоління своїх мамів у їхньому віці. У нас наклалася війна. У нас наклалася та обставина, що будь-який день для кожної з нас може виявитися останнім. Більше того і гірше того, що це йдеться не тільки про нас, а також про наших дітей, про наших рідних, про людей, за яких ми маємо нести відповідальність. І що ми бачимо? Що виклики, які поставила війна перед людьми, перед суспільством, вони абсолютно неспівмірні з тим, до чого нас готувало життя. Ну, нікого з нас не було спецкурсу в університеті чи в школі з підготовки до війни.
17: Дякуємо за включення. Яну Мацько та інших гостей почуємо у наступних випусках новин.
18: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
19: Погода.
17: У західних областях сьогодні дощитиме, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дощитиме, в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось вже о 18:00.
18: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
20: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
18: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс.

0: І радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: Увага! Повітряна тривога у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки та пройти до укриття. Бережіть себе! Слава Україні!

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Ольга Салабай.
1: Війна.
4: Управління розвідки Міноборони України повідомило, у Криму знищили російський панцир С-1 вартістю приблизно 15 мільйонів доларів. Зробили це оператори спецпідрозділу Груп 13. Для атаки використали морські платформи «Магура», оснащені FPV-дронами.
1: Політика.
4: У Європейському Союзі сумніваються у швидкому вступі України через проблеми з реформами та корупцією. Financial Times пише, що попри публічну підтримку євроінтеграції, серед чиновників зростають сумніви щодо готовності Союзу до нового розширення. Україна має важливі переваги – одну з найсильніших армій, бойовий досвід і стратегічне значення. Водночас серед головних перешкод у ЄС називають корупцію, залежність судової системи та необхідність завершення ключових реформ. Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії у відповідь на посилення терору проти України. До списку внесли 5 осіб, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом. В ЄС наголосили, що ворог посилює атаки, бо не може досягти суттєвих успіхів на полі бою, а Європа має і надалі посилювати тиск на Кремль.
1: Львівщина.
4: Сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Чим воно завершилося, в коментарі для FM Галичина розповів прокурор Дмитро Петльований.
5: Сьогодні відбулося чергове судове засідання. Було розглянуто клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Таке клопотання було судом задоволено відповідно. Відтак продовжено запобіжний захід. Ну і наступне судове засідання очікуємо, що сторона захисту почне нарешті виступати в судових дебатах, скористається своїм правом, яке їм надано КПК. А щодо затягування, ну не входить в мою компетенцію, мої повноваження читати думки адвокатів і їхню процесуальну поведінку. Але на даний час виглядає, вже починає виглядати принаймні так, як порушення розумних строків судового розгляду.
1: Культура.
4: У Львові добігає до кінця перший день книжкового фестивалю «Бестселер Фест 2026». Програма заходу на 3 дні насичена різними подіями. Обговорення з відомими письменниками, презентації книжок та виступи музичних гуртів. На фестивалі на «Фест Репаблік» працює і виїзна студія радіо FM Галичина. Присутня там і наша колега Яна Мацько, і вона прямо зараз розпочинає розмову з Ганною Бурлакою. Яно, тобі слово.
6: Вітаю вас в нашій виїзній студії радіо FM Галичина. Чина на цьогорічному фестивалі «Бестселер Фест». І, власне, поруч зі мною представниця видавництва «Вавилонська бібліотека» пані Аня. Вітаю вас.
7: Добрий день.
6: Розкажіть, що привезли на цьогорічний фестиваль?
7: У нас цього року ми маємо ексклюзив. Ми проводимо подію з Валерієм Залужним і будемо говорити про його книжку «Моя війна», яка виходила в нашому видавництві. Це автобіографічний роман і чесна і сильна історія про становлення людини, про рішення стати військовим, його участь в АТО і початок повномасштабної війни. Запрошуємо всіх на цю подію. Вона буде в суботу, 8 серпня о 19:00. Крім того, на нашому стенді можна купити книжки з автографом Валерія Залужного. Книжки вже в наявності, можна приходити на стенд номер 42 в Волонської бібліотеки.
6: Також розкажіть, чим працюєте зараз і яких новинок від вас очікувати?
7: Так, у нас, якщо говорити те, що ми привезли на фестиваль, то у нас багато воєнної прози. Ми працюємо з такими культовими романами, як «Пастка 22» Джозефа Геллера, і ми видавці легендарного Курта Воннегута. Обидва ці письменники брали участь в Другій світовій війні, і вони у своїх книжках пишуть про воєнний досвід і про переживання травми, тому ці книжки дуже є важливими, актуальними для нас. У нас багато нобелівських лауреатів, такі як португальський письменник Жозе Сарамага з його книжками-притчами, соціальною сатирою, наприклад, книга «Бунт речей» про людину в авторитаризмі. Або Мігель Анхель Астуріос, нобелянт з Гватемали, один з засновників магічного реалізму. соціалізму. Ми вже видали його магнум опус «Маїсові люди». І недавно у нас вийшла книжка, це диктаторський роман цього автора. Один з перших диктаторських романів, написаний в літературі, називається «Президент». Написаний 100 років тому, на жаль, знову гостро актуальний зараз, там радимо читати.
4: Зазначу, видавництво постраждало від російської атаки. Як підтримати Вавилонську бібліотеку? Слухаємо далі.
7: Купуйте книжки наші і наших колег, інших видавців зараз в фізичних книгарнях, особливо книгарня «Книголенд», яка найбільше постраждала, там, в тому числі там наші книжки можна знайти, які вже навіть закінчилися, рідкісні видання, які люди шукають, вони в «Книголенді» ще є в фізичних книгарнях. Можна купувати книжки на нашому сайті, це пряма завжди підтримка видавця. І також зараз ми проводимо збір для полку безпілотних систем «Лава». Якраз вони служать на Харківщині, ми зберемо на ретранслятор. В наших соцмережах є банка, посилання на банку, ми зберемо 190 тисяч, будь ласка, доєднуйтесь, якраз Харківщину треба підсилити.
1: Спорт.
4: Російський удар по стадіону «Чорноморець» в Одесі зірвав матч другого туру української прем'єр-ліги. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У західних областях завтра хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатах буде дощ. Зокрема, в Буковелі максимум плюс 24, у Верховині плюс 23, в Міжгір'ї плюс 25. Зараз за вікном маємо плюс 23. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Ольга Салабай. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина. Важливо з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
4: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
3: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Що сьогодні на поїсти?
6: На сніданок омлет з солодким чилі.
5: Нормально.
6: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом соцебелі.
5: Нормально.
6: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
5: Нормально.
6: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.
8: Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки. Бережіть себе. Слава Україні!

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до Сенегалу, де традиційний напій бісап отримав сучасне освіжаюче продовження – бісап фраппе. Основою, як і раніше, залишаються квіти гібіскуса, які надають напою насиченого рубінового кольору та легкої ягідної кислинки. Для сучасної версії настій із гібіскуса збивають із великою кількістю льоду, а іноді додають м'яту, лайм або трохи ананасового соку. Завдяки цьому напій стає ще більш прохолодним і нагадує фруктовий фраппе, який чудово освіжає навіть у найспекотніші дні. У Західній Африці бісап давно вважають одним із найвідоміших безалкогольних напоїв, а його сучасна версія швидко завоювала популярність серед молоді. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
11: Сьогодні у випуску розповім про удар Росії по стадіону «Чорноморець», хто з українців увійде до зали світової шахової слави та про успіхи нашої збірної на Євро-2026 з водних видів спорту.
10: Про футбол.
11: Російський удар по стадіону «Чорноморець» в Одесі зірвав матч другого туру української прем'єр-ліги. В УПЛ повідомили, що через форс-мажорні обставини матч «Чорноморець-Колос», який мав відбутися вже завтра, 8 серпня, офіційно перенесли. Нову дату та час проведення поєдинку визначать пізніше. Українського гроссмейстера Василя Іванчука введуть до зали світової шахової слави. Василь Іванчук є чотириразовим переможцем шахових олімпіад у 1988 і 90-му роках у складі збірної СРСР, а також у 2004 і 10-му роках зі збірної України. Окрім цього, шахіст має титули чемпіона Європи в 2004, чемпіона світу з Бліцу 2007 рік та чемпіона світу з Рапіду 2016 рік. Збірна України увійшла до топ-5 медального заліку стрибків у воду на Євро-2026 з водних видів спорту. Наша країна закінчила турнір зі стрибків у воду з 5 медалями. По одній золотій та срібній нагороді, а також 3 бронзові. За кількістю нагород це найкращий результат з Євро-2022. Переможцем медального заліку у стрибках у воду стала Італія, яка здобула 7 медалей, зокрема 5 золотих.
10: Про бокс.
11: Другий бій між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа відбудеться вже восени, за інформацією журналу The Ring. Реванш відбудеться між супертяжами, і він може бути запланований на 17 жовтня та знову відбудеться на арені у Манчестері. Очікують, що наступного тижня сторони боксерів офіційно оголосять про поєдинок. А більше новин спорту почуєте вже у понеділок о 9:30.
10: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ти знаєш, куди звернутися, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонти» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
9: Паркетна дошка під ключ від Паркет.ua.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: одне точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Михайло Федоров готовий повернутися на посаду міністра оборони. І називає дедлайном, який стане відповіддю на питання, чи можливе таке повернення, 18 серпня, коли знову розпочне роботу Верховна Рада. Нагадаю, що коли український парламент затверджував склад нового уряду на чолі із Сергієм Корецьк. Дві посади, які, звісно, і пропонуються, згідно Конституції, президентом країни, посади міністрів оборони та закордонних справ, залишилися вакантними. Очільники цих міністерств тепер керують ними у статусі тимчасово виконуючих обов'язків, займаючи, між тим, у розкладі відповідних відомств посади, відповідно, заступника міністра оборони та першого заступника міністра закордонних справ. І, звичайно, до ситуації із призначенням нового міністра оборони доведеться повертатися. Але президент Володимир Зеленський вже неодноразово підкреслював, що не бачить Михайла Федорова на посаді міністра оборони, а натомість пропонує йому інші посади, які сам колишній очільник оборонного відомства вважає такими, що не дозволять йому втілювати у життя пропозиції, напрацьовані за короткий період перебування на чолі українського військового відомства. Якщо Зеленський дійсно поверне Федорова на посаду міністра оборони під тиском протестів, які відбуваються у Києві та інших українських містах, це стане серйозною політичною поразкою чинного голови держави. Можна навіть сказати, початком закінчення його незвичайно великих повноважень з точки зору впливу на влад, повноважень, які почали реалізовуватися практично відразу після президентських і парламентських виборів 2019 року і перетворилися на персоналістський режим керування державою. Можете реально подумати, як Зеленський ставиться до такої ситуації. Виявиться, що під тиском громадськості він може відмовитися від власних конституційних прерогатив на користь рішення, яке вважає за найбільш доцільне, протестуючи вулицю. Це при тому, що сам рейтинг довіри до Зеленського неухильно знижується. І за останніми соціологічними опитуваннями, у другому турі виборів президента України він програє всім головним конкурентам. І це при тому, що Зеленський, як можна собі уявити, із великою зацікавленістю ставиться до подібних рейтингів, незважаючи на те, що якихось реальних перспектив проведення президентських і парламентських виборів в країні у найближчі місяці, а може і роки виснажливої російсько-української війни, немає. Сам факт того, що очільник держави буде пропонувати на принципову для себе посаду не ту людину, яку він хотів би бачити на чолі Міністерства оборони, а ту людину, яку хотіли б бачити на чолі Міністерства громадськість, це вже досить серйозний удар по впливу. Люди просто запам'ятають, що якщо не погоджуються з якимись рішеннями Зеленського, достатньо вийти на вулиці, організувати довготерміновий протест, і президент ухвалить не те рішення, яке сам вважає за доцільне, а те рішення, яке продиктовано учасниками протестних акцій. Ну і тут може виникнути ще й інше, не менш важливе питання. А як буде відбуватися взаємодія президента і міністра оборони в ситуації, якщо Зеленський дійсно погодиться під тиском відновити Михайла Федорова на цій посаді? Очевидно, що головною метою очільника держави буде не знайти спільну мову із новим старим очільником оборонного відомства, а довести його некомпетентність і нездатність керувати відповідним відомством. І очевидно, що Михайло Федоров змушений буде замислитися над тим, наскільки його лояльність до чинного голови держави є для нього безпечною навіть не з точки зору апаратного, а з точки зору звичайного виживання в умовах, коли антикорупційні інструменти залишаються головними доказами відповідності тим чи іншим задачам владі в епоху, в якій ми з вами зараз знаходимося. Ну, якщо просто перекласти це речення, чи не будуть до Михайла Федорова приходити із певними питаннями з Державного бюро розслідувань, чи навіть з інших антикорупційних інституцій. Адже ми з вами прекрасно усвідомлюємо, як такі історії можна організовувати. Тим більше, що варто нагадати, Михайло Федоров сьогодні для великої кількості українських громадян це символ надії і перелому у війні. Але якщо виявиться, що ніякого перелому насправді так швидко не відбувається, а ситуація є дуже непростою і навіть погіршується, зацікавленість у перебуванні Федорова на посаді міністра оборони у громадськості може зменшитись, а бажання Зеленського позбутися міністра так, щоб ця сама громадськість усвідомила свої помилки, тільки збільшитись. І тоді у міністра оборони можуть виявитися серйозні проблеми не тільки з перебуванням на посаді, але й з звичайною людською долею. Разом із цим ми бачимо, що більшість українців виступає проти відставки Михайла Федорова, що колишній міністр оборони став символом сподівань на зміни у безкінечній російсько-українській війні не тільки для учасників так званих картонкових протестів, але й для багатьох людей, які не виходять на вулиці. Але разом із цим сприймають колишнього міністра оборони як ефективного менеджера, як ефективного керівника найбільш вагомого міністерства в Україні з точки зору виживання держави та її перемоги у війні з жорстоким агресором. І рахуватися потрібно не тільки з людьми, які виходять на вулиці, тому що цих людей, звичайно, може сьогодні бути менше, завтра більше, післязавтра знову менше. Це такі хвилеподібні процеси. Рахуватися потрібно насамперед із громадською думкою. Тим більше, що владі в умовах, коли війна продовжується, така підтримка людей зовсім не завадить. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам, хай щастить.
4: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Bestseller Fest». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну. А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Тераса під ключ від Паркет UA.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина. Славське 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
2: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
3: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
2: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, «Медикал Плаза UA» або за телефоном 067-312-0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Питання є.

гугли levdevelopment.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Лавлі Левдевелопмент.ком.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: FM Галичина.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: Слухай своє. FM Галичина.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Ritual. Ecco la nuvola.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Старий Самбір. 102,7.

Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.